0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Shakira, der er den nok eneste kunstner, der kan blære sig med at have lavet officiel musik til en VM-slutrunde i fodbold to gange. Nemlig i forbindelse med slutrunden i Sydafrika i 2010, og så her 16 år senere til 2026-slutrunden i Mexico, USA og Canada. Og det var så den, du fik, altså sidstnævnte, Daya Daya med Shakira og Burna Boy. Godmorgen, det er en tidlig onsdag, den 2. september, og det er tid til lidt Sia med Cheap Thrills.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, og så er klokken lige ved at være 11 minutter over 5. Og så tilbage til midt-90'erne. En sang, som jeg kan huske, at jeg hørte rigtig meget, mens jeg gik i 8. klasse. Det er mange år siden. Skoleåret 95-96. Og det kan jeg, fordi vi var sådan en lille gruppe på 4. 2 drenge og 2 piger. Mig og Esben og Johan og Mette Marie, som hang rigtig meget ud sammen der i en periode, og vi var alle sammen vilde med nummeret her. Vi var i øvrigt også sådan lidt to og to lidt vilde med hinanden, men det er så en anden side af historien. Everything But The Girl var det her, der sendte mig A Trip Down Memory Lane. Du får Missing på Radio Viborg.

0: Tidlig onsdag morgen på Radio Viborg her med Alex Warren. 18 minutter over 5. Where is my husband, spørger Ray lige om et øjeblik, og så kan du blandt andet også glæde dig til et af de seneste års største danske hits, Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
12: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
29: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Det her er Radio Viborg.
32: Peter og venner.

The Script. Det her, det var den, der hedder Hall of Fame, og klokken den har lige rundet 5:30. Det er tidlig onsdag morgen, og jeg glæder mig til senere her til morgen at have Danmarks måske yngste chefredaktør som min medvært her i studiet, Andreas Søndergaard, som jo står i spidsen for Viborg Stifts Folkeblad, altså med mig i studiet lidt senere. Han får lov at sove lidt længere, end jeg har fået lov til her til morgen. Og så kan jeg øvrigt fortælle, at det denne onsdag den 2. september er dagen, hvor filmfestivalen i Venedig, den starter op, og den kører så den næste halvanden uges tid frem. En af Europas mest prestigefyldte filmfestivaler, hvor man på sidste dagen den 12. september skal uddele hovedprisen, også kaldet Guldløven. En pris, som den danske film Kvinde Ukendt i øvrigt er med i opløbet om at vinde.

0: Medina og Burhan G her og gem dit nummer. Klokken er 5:41. Som sagt, så har jeg chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad som medvært senere her til morgen. Når jeg har en medvært med i studiet, ja, så er det efterhånden blevet fast tradition her efter sommerferien, at jeg sætter gang i lejen Peters påstand. Det går ud på, at vi trækker en seddel fra en skål med påstande om mig, og så har dagens medvært så 2 minutter til at afhøre mig for at finde ud af, om påstanden man passer eller ej. Og i går morges var der også gang i lejen, nemlig da deltager og vinder af seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund, Emil Marling, var med i studiet. Skal vi få trukket en påstand? Skal jeg bare trække, eller vil du trække en?
1: Skal jeg ikke trække her?
0: Jo, det må du gerne.
1: Peters påstand. Jeg er fysisk stødt sammen med et medlem af kongehuset.
0: Mhm. Så har du 2 minutter.
1: Jamen, så vil jeg da gerne starte med at vide, Peter, hvem var det for kongehuset, du fysisk stødt sammen med?
0: Det var kronprins Christian. Dengang bare prins Christian.
1: Og i hvilken forbindelse?
0: Det var til Royal Run i Viborg.
1: Og hvornår? Nå, det har der selvfølgelig kun været én gang.
0: Det har der kun været én gang,
1: og hvornår var det der Royal Run i Viborg?
0: Det er jo så 1,5 år siden lige om lidt.
1: Ja. Jamen, jeg kan jo huske, at I stod nede på... på den anden side af Borg Vold og lavede radio.
0: Mm. Jeg var ikke en del af at lave radio den dag.
1: Det var du ikke.
0: Hvorfor? Nej, det var Andreas og Malene.
1: Okay, er du sikker på det?
0: Ja.
1: Er du helt sikker på det?
0: Ja, det er jeg, fordi jeg var speaker.
1: Du var speaker, okay. Så du var oppe i målfeltet, du...
0: Ja, okay. Og der skulle jeg lave et stort interview med prins Christian.
1: Ja, altså sådan til alle, på, så alle kunne høre det?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Og da jeg så skulle ned og mødes med ham, så rundt om et hjørne, der bomber jeg så. Altså skulder mod skulder. Ikke fistbomb, men shoulder bump.
1: Var der nogle petvagter, der overfaldt dig efterfølgende?
0: Der var petvagter, men der kan jeg så sige, og det er jo ikke særlig godt for PET. De nåede ikke at gribe ind, men de var der meget hurtigt bagefter. Ja. Men det udviklede sig ikke til at aflåse sideleje.
1: Okay, hvordan reagerede prins Christian på det?
0: Så lidt hov-agtigt. Altså, der var ingen...
1: Sagde du undskyld?
0: Ja, det gør jeg.
1: Ja.
0: Og tror jeg måske, at jeg kom til at sige, det må du undskyld, de undskyld. Så jeg tror, jeg fik undskyld et par gange, både for det ene og det andet.
1: Okay. Og kan du lige prøve at forklare igen, hvor det var, du stødte ind i ham henne?
0: Lige nede 5-10 meter fra målfeltet, der var der sådan et lille repo, vi skulle op og lave interview.
1: Og var det før eller efter, han havde løbet?
0: Efter, han havde løbet.
1: Okay.
0: Ja. Nu løber tiden ud, og så er spørgsmålet, om påstanden passer eller ej. Har jeg fysisk stødt ind i et medlem af kongehuset?
1: Det tror jeg, du har.
0: Det tror du, jeg har?
1: Ja, det er fordi, jeg har jo lært et lille trick ind på forræder, der hedder mortesten fra Jakob.
0: Okay.
1: Og den reagerede du ikke på.
0: Og hvad er mortesten?
1: Mortesten, det er at stille dig et spørgsmål, og så se, hvis du siger var, så er det sådan en refleks på, at du lige skal have noget tid til at tænke over din løgn, og så skal man ligesom bryde ind efter varet og sige, du hørte godt, hvad jeg sagde.
0: Okay.
1: Men det gjorde du ikke på noget tidspunkt. Og så bad jeg dig lige prøve at genfortælle, hvor det var, du stødte ind i ham henne. Fordi man skal altid prøve at bede folk om, kan de så huske deres løgn? Fordi det kan de sjældent. Så enten så er du sådan tendenserende til psykopat og en virkelig god løgner, Peter. Eller så er du fysisk stødt ind i kronprins Christian. Og det tror jeg altså, du er.
0: Jeg er åbenbart psykopat.
1: Nej! Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Okay, jamen det vil jeg jo ikke være stolt af, hvis jeg var dig.
0: Nej, det er jeg. Altså jeg vil sige, med den diagnose, du lige har smidt på bordet, er jeg heller ikke specielt stolt.
2: En god dag starter med et smil.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Maroon 5 og Don't Wanna Know. Det her er Peter Venner på Radio Viborg, og tak fordi du lytter med i nyheder og en vejrudsigt om et øjeblik, når vi rammer klokken 6. Efter det musik fra Avicii, Taylor Swift og Christoffer på vej i din retning. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligt.

0: data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for Hunter i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften, for FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for hvad der ifølge bold.dk svarer til 240 millioner kroner. Og det er altså det dyreste salg i Superligaen nogensinde. Og til sidst til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand, da en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august.
10: Radio Viborg, vejret.
12: Det bliver endnu en rigtig overskyet dag, og hvor det i går holdt stort set eller helt tørt, så er det ikke tilfældet i dag. For her kan der altså komme spredte byger. De kan lokalt blive kraftige, og lokalt også med torden eller hagl i løbet af dagen. Sidst på eftermiddagen og til aften, måske lidt opklaring, og måske vi når at se solen en lille smule, før den går ned. Vi har en temperatur, der topper omkring 17 grader i dag, og med en svag til let vind.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Du er stået op med Peter og venner.
15: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
12: Onsdag den 2. september er efterhånden godt og grundigt i gang. Og lige nu der er klokken ved at nærme sig 6:02. Vel opdateret, så er det tilbage til musikken. Og her er der en vækkersang fra Avicii. Come on!

0: Sådan en sang, der for alvor har evnen til at få en i gang, hvis man ikke allerede er kommet det. Og den hedder jo også meget passende Wake Me Up. Her var Avicii på Radio Viborg. 6:06.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg håber, at det er en dejlig onsdag, du er ved at have fået sat gang i. Uanset om du faktisk er ved at lukke natarbejdet ned, eller om du er ved at starte onsdagen op. Hey Peter venner på Radio Viborg, der har jeg en masse gode ting planlagt. Der er jo blandt andet Danmarks nok yngste chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad som medvært lidt senere. I aftes, der var der en enkelt håndboldkamp i gang i kvindehåndboldligaen. Viborg HK var nemlig på udebane mod lokalrivalerne fra lidt længere ned i landsdelen. Ikast håndbold, og efter en rigtig fremragende start på sæsonen, hvor VHK-kvinderne har fået 2 sejre i 2 kampe, så gik den desværre ikke længere i aftes. VHK havde håbet på at kunne sætte ligesom tempo i en kamp, hvor det ville komme til at handle meget om hurtighed, og man så havde et håb om, at man måske kunne matche eller ligefrem løbe fra ikast. Desværre så lykkedes det ikast at trække det mere i sådan en hårdt mod hårdt muskelkamp. Og der var det altså ikast, der trak det længste strå. 30-25 endte kampen i aften, så du kan se læse reaktioner på den, blandt andet fra cheftræner og nogle af spillere inde på viborgfolkeblad.dk her til morgen. Men det er så også kun 2 dage siden VHK spillede kamp sidst. Det er et lidt specielt program. Nu går der 11 dage, så vidt jeg husker, før der er kamp i ligaen igen. I mellemtiden skal VHK-kvinderen dog lige kaste over en enkelt pokalkamp mod en på papiret overkommelig modstander. Men 2 dage efter, man spillede kamp sidst. Jeg ved ikke, hvor lang tid ikast har haft, men jeg har en enkelt dag mere, kan jeg se. Okay, ja. Det kan vi nok ikke bruge som undskyldning så. Jo, det havde da ellers været belejligt.

0: Call. 14 minutter over 6, onsdag morgen her på Radio Viborg. I går morges, der var min medvært her i Peter og Venner, Emil Marling. Han bor nu i København, men har ellers boet det meste af sit liv i Viborg. Og så var han jo altså deltager i seneste sæson af tv-programmet Forræder Ukendt Grund, hvor han sammen med sine to medforrædere kom hele vejen til slutningen og vandt programmet. Nu er der så startet en ny sæson af Forræder på TV2, og når man selv har været med, så ser man bare programmet på en helt anden måde, kunne Emil fortælle.
1: Jeg er meget mere investeret i spillerne nu, end jeg er i selve spillet.
0: Ja.
1: Og det tror jeg, fordi der er så mange følelser og reaktioner og også små tics, specielt ved det runde bord, som jeg virkelig kan genkende, og så kan jeg se i deres øjne, hvordan de har det. Og jeg ved jo, hvor forfærdeligt. Altså, det runde bord er noget af det mest intense, jeg har prøvet hele mit liv.
0: Og det kan jo godt fylde meget i udsendelsen, måske 10-12 minutter eller sådan noget, men hvor lang tid er det, det tager i virkeligheden, når I sidder og optager sådan en omgang ved det runde bord?
1: Det kan tage, jeg tror, vi sad der ikke under halvanden time, og jeg tror, det længste, vi havde, jeg føler, det var tæt på 3 timer. Altså, det er monster lang tid.
0: Er det alt efter, hvor mange, der føler, de har noget at sige?
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo Martin, der ligesom bryder spillederen på ukendt grund, som siger, nu er talen slut. Og hvis der er mange, der har noget på hjertet, og der er noget godt drama, og sådan...
0: TV-produktionen sidder og tænker, blive ved.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Og vi havde meget, vi var jo nogle, altså, virkelig nogle alfaer, der var castet til den sæson, jeg var med i, så vi havde mange, der gerne ville sige noget og forsvare os selv. Og det gjorde, at de blev virkelig, virkelig lange, de her rundebord. Og det er meget intens. Du sidder med en puls på... Altså 120 i alle de her timer, fordi din krop er i total alarmberedskab.
0: Ja. Og nu kan man sige, at man har jo så til den her nye sæson, der er kommet nu med de kendte, der har man jo flyttet location.
1: Ja.
0: Nyt slot, de er flyttet ind på.
1: Det er rigtigt.
0: Og på den måde, så kan man sige, det ved han så i det mindste ikke noget om, men det gør du jo faktisk alligevel, fordi du har lige haft en lille gæsteoptræden her sidste uge.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg får jo en virkelig god kammerat inde på slottet, der hedder Jakob. Og han var jo loyal, og jeg var jo forræder. Han jokede meget med, at han bar mig igennem spillet og havde så ondt i ryggen af det. Og det er jo også rigtigt, men...
0: Jeg vidste ikke, på hvilke præmisser han gjorde det.
1: Lige præcis. Og det ville de jo gerne høre om, hvordan om det venskab var blevet lige så godt, som det fremstod til at være inde på slottet. Så det var vi nede i det her ekstra program med Natasha Brock, der hedder Under Kutten.
0: Ja.
1: Og der fik vi lov til at komme ned på det nye gods der og se, hvordan det ser ud. Og det var en interessant oplevelse. Det er noget helt andet end en Vedholm Slot, som vi optog på.
0: Hvordan helt andet?
1: Det er lidt mere sådan rustikt. Det skal være lidt mere hyggeligt og lidt mere krympet sammen. De bliver også hentet i biler nu, og sover ikke på godset, men sover på et hotel væk fra godset. Jeg kan faktisk virkelig godt lide, at de har taget det til et gods. Det er også meget dansk og konservativt. Ja. Det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, fordi noget af det, der jo blandt andet også fyldt en del i det her program, det er jo, at du jo de sidste år af Søren Pape Poulsens liv arbejdede som hans personlige assistent. Så det er, som du siger, godt konservativt. Ja. Så det er der, den kommer fra.
1: Ja, det var et lille shout-out til den gode Søren.
2: Peter og venner.

0: Taylor Swift her på Radio Viborg, 20 minutter over 6. Om 10 minutter, så kigger vi nærmere på vejrudsigten for den her onsdag. Det er en lidt våd omgang, men hvad med de kommende dage? Dem kigger vi også nærmere på. Du får dagens første opdatering på trafikken i Midtjylland, og før det hele, så er der Christoffer ringer om natten lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Plager ryggen, driller varmen eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
10: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Gens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Christoffer, der jo altså begyndt at synge på dansk, og der kommer mere fra ham på dansk. Det her, det var Ringer om natten. Og om lidt, så fortsætter vi med det danske Albert Heath og Darlenes Lille Hus i Jylland, blandt andet på vej til dig. Men også et godt genhør på Bruno Mars og klassikeren Just the Way You Are. Håber, du har en skøn onsdag morgen. Lad os lige prøve at kigge på, hvordan vejret egentlig bliver.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, du havde nok godt hørt rygter om det. Det bliver en meget efterårsagtig efterårsdag i dag. Det er tunge skyer på himlen og risiko for større og mindre byer hen over hele dagen. Mange steder er det allerede i fuld gang her i morgentimerne. Og nogle steder rundt i landsdelen, der kan de der byer altså lokalt blive ret kraftige med torden eller havl, mens andre slipper lidt heldigere. Sidst på eftermiddagen begynder der at blive chancer for noget opklaring og måske lidt solskin, før dagen den slutter. Vi får en temperatur op på maks. 16-17 grader i dag, men til gengæld også nærmest vindstille, kun en svag til let vind. I morgen torsdag er det igen skyde, men det er dog kun med småbyer i løbet af dagen. Slet ikke i de mængder, der er tale om i dag. Fredag kan der igen være tunge skyer på himlen og risiko for lidt byer, hvorimod det ser ud til, at weekenden holder stort set eller helt tør.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er sådan lidt roderi rundt på motorvejen omkring Randers, altså på E45. Det er både omkring den afkørsel, der er ved Viborgvej og længere ned sydpå omkring den. Ja, Randers syd og ned ved Paderup og den vej. Og der er der altså på et stykke af motorvejen, der er både gang i noget vejarbejde og lignende, som gør, at der altså allerede nu meldes om, at det propper lidt til på E45. Zoomer vi mere ind på det midterste Midtjylland, jamen så er der ikke noget nyt her. Det er få og velkendte vejarbejder, der bliver ved med at drille. Der bliver vejarbejdet lidt på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro omkring Dagbjerg, hvor man er startet op med at lave cykelsti. Og det kan altså også påvirke trafikken lidt i perioder. Også lidt vest for Dagbjerg er der noget vejarbejde få dage endnu, som kan betyde nedsat hastighed. Og ellers så er det jo med vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg med nedsat hastighed og periode også en spærret vejbane. Og Viborg Midtby, hvor flere veje jo er spærret i den ene eller begge retninger i øjeblikket. Mest markant er fortsat Sankt Ibsgade mellem Borgvold krydset i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Har du noget tilføjet til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

Katinka fik du her med kogeplade. Godmorgen. Onsdag i Midtjylland er altså en rigtig pjaske omgang, vi skal forvente os i dag, desværre. Ja, men altså, det er jo også officielt blevet efterår. Vi kunne nok ikke blive ved med at udsætte det. Nå, men trods regnvejret, så håber du må få en skøn dag. Jeg ser frem til at blandt andet have Giga Mega Quiz her lige på den anden side af klokken 7. Det er jo samarbejde med Nytorv 11, restaurationen på sjov nok Nytorv i Viborg, hvor du kan vinde 500 kroner til frokost. Og derudover, jamen, så er det jo altså en morgen, hvor jeg har Danmarks nok yngste chefredaktør Andreas Søndergaard med i studiet. Det er fra omkring klokken 7.30, og resten af morgenen, at han holder mig ved selskab. Og mens Andreas er i studiet, får vi i øvrigt også besøg af en af hans gode folk fra avisredaktionen, nemlig sportsredaktør Danny Christensen. Når vi kommer hen på den anden side af klokken 8, så skal vi nemlig have ham i studiet til en snak om alt det transfer, der foregår i øjeblikket. I aftes her, midnat i nat, der lukkede en stribe transfervinduer i nogle af de store ligaer rundt om i Europa. Men i Danmark, der er der lige en lille sidste chance endnu. Og blandt andet Viborg FF har jo sagt farvel til flere markante spillere i det her transfervindue. Så hvor godt dækket ind er man egentlig, eller hvor meget forventer han, at der stadigvæk når sker i løbet af i dag? Hvor meget forventer han, der er nødvendigt, der skal ske i løbet af i dag? Det får vi alt sammen et bud på senere her til morgen.

0: Bruno Mars, Or Just The Way You Are.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: En onsdag morgen, hvor der, så vidt jeg i hvert fald, har kunne læse mig frem til ikke af meldinger om konvojer af traktorer, der er i gang med at spærre morgentrafikken nogle steder. Det var jo tilfældet i går morges, hvor en lang stribe landmænd jo altså protesterede imod den kommende kvælstofslov. Gødningsloven, som den også bliver kaldt. Og det gjorde de jo blandt andet ved at køre konvoj af lastbiler, eller undskyld, af traktorer, ind i Aarhus, ind imod Aarhus Universitet, og ind imod Christiansborg i København fra tre forskellige indfaldsveje. Det gav naturligvis både i Aarhus og i særdeleshed i København lidt små problemer med morgentrafikken. Sådan her på bagkant, der er politiet alt i alt tilfredse med, hvordan det hele forløb i forhold til, at det var jo en indmeldt demonstration og dermed lovligt, også selvom det altså kan påvirke trafikken rundt om. Og man havde oplevet ikke ekstraordinære problemer, udover selvfølgelig, at trafikken havde svært ved at komme frem, fordi der var mange traktorer, de kører relativt langsomt, og de kørte nok heller ikke fuld kraft af, hvad de kunne den dag, fordi hele ideen var jo at gøre opmærksom på, at man var der. I dag onsdag er der sådan en lille smule ro på, måske, men dagen er jo ung endnu. I går der var den her meget omdiskuterede nye lov til anden behandling i Folketinget, og i morgen torsdag står den så til at skal til den tredje og sidste afgørende behandling og afstemning i Folketinget. Og det gode gamle landbrugsparti Venstre er jo tilsyneladende splittet i det her, også selvom formand Troels Lund Poulsen siger, nej, det er vi del med. Det er vi ikke da. Men faktum er, at ud af de 18 medlemmer af Folketinget Venstre har, der er der 5 af dem, der indtil videre har sagt, at de ikke kommer til at følge partilinjen og stemme ja, men derimod stemme nej til den her nye lov. Og en undersøgelse TV2 News har lavet i Venstres bagland viser også, at omkring en tredjedel af Venstres bagland mener, at Venstre bør stemme nej. Så man kan sige nej, der er ikke flertal for at sige nej, men der er dog nok til, at man i den grad kan tale om en seriøs splittelse i det gode gamle landbrugsparti. Så spændende at se, hvordan i dag og i morgen, i det hele taget resten af den her uge, spænder af for Venstre og for Troelsdrengen, der trods sin egen baggrund på landet altså er kommet i den grad imod Venstre.

Justin Bieber og Daisies. Margueritter er det vel egentlig på dansk. Vi er enige om, det er derfor, dronning Margrethe altid er blevet kaldt Daisy. Ikke? Hun havde noget med margueritter, både som blomster og som smykker. 12 minutter til klokken, den bliver 7. Nu er der Alphabeat.

0: Jeg går jo rundt med en lille drøm. En lille drøm om, at Alphabeat, som jo engang har været fra hinanden, og så besluttede sig for at lege sammen igen, beslutter sig for at blive gendannet igen. For jeg har aldrig oplevet dem live. Og det skulle jeg så have gjort på Fyrfest. Så kom der corona. Og det endte med, at da corona var overstået, der var Alphabeat gået i opløsning igen. Så jeg har aldrig set dem live. Og jeg vil helt vildt gerne se Stine, Rasmus, Troels, Anders, Anders og Anders fyre den af med alle deres festlige sange. Så det er sådan noget, jeg godt kan gå og have en lille drøm om. Eller faktisk en ret stor drøm om. Men så vidt jeg ved, er der ikke lige noget i Sol, Vind og Stjerner om det. Men man kan da altid håbe. Nyhederne vejrudsigt om et øjeblik, og efter det, så begynder vi at gøre klar til dagens udgave af Giga Mega Quizzen her i studiet. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og

0: måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handler i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august.
9: Radio Viborg, vejret.
11: Det meste af onsdagen her byder på tunge skyer på himlen, og det kan også blive til en hel del byger. Lokalt kan de blive kraftigere med hagl eller torden, mens andre slipper lidt billigere. Men regnen kommer der, står den cirka alle steder i dag. Og det vil være on off frem til sidst på eftermiddagen, hvor det så begynder at holde tørt, og så kan der i løbet af aftenen også lige komme et lille solglimt. Vi topper på en 16-17 grader i dag, og en svag til let vind.
12: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Du er stået op med Peter og venner.
12: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
11: 7:02. Onsdag morgen den 2. september. Mit navn er Peter Toft, og jeg får om en halv time tid dagens medvært med i studiet. Det er Danmarks nok yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad. Nu tilbage til musikken.

0: Alex Warren her og Fever Dream. Klokken er 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Bipo.
0: Ja, altså en lidt våd onsdag, der er i vente i første omgang, men altså lige nu holder det tørt her i centrum af Viborg, så hvem ved? Håber, du må få en skøn en af slagsen. Det skal handle lidt om fodbold senere her til morgen, fordi i aftes der lukkede transfervinduet i fodbold i en stribe af de store europæiske ligaer. Frankrig, Italien, Tyskland, England og Spanien havde deadline i aftes til midnat. Men her i Danmark, samme som Holland, Norge og blandt andet også USA, der har vi lige en dag mere med, der i dag onsdag den sidste dag. Og der er måske nogen, der følger den lokale fodboldklub Viborg FF og tænker, har vi ikke sagt farvel til større profiler og vigtigere positioner, end vi sådan lige umiddelbart har sagt goddag til? Jeg spørger senere her til morgens sportsredaktør Danny Christensen om, hvor meget vi skal forvente os af den her sidste dag, hvor meget Viborg FF har brug for, efter hans mening, for at stå stærkt til de kommende mange, mange kampe i Superligaen. Nå, i øvrigt så er dagens medvært også en herre, der holder utrolig meget af Viborg FF og følger dem tæt, nemlig som sagt Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Folkeblad. Men før vi når til både Andreas og Danny og alt muligt andet, så skal der allerførst sættes gang i en giga-mega-quiz. Og det skal der her om et øjeblik efter Sam Smith.

Her var Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger. 7:09. Det gik af mega quiz-tid. Og har du et par minutter til at lege med mig i radioen her om cirka 10-15 minutter, så kan du altså blive dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence. I denne uge i samarbejde med Nytorv 11, restaurant, gastro, bar på Nytorv i Viborg. Og du vinder i så fald, hvis du svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du er med i radioen, 500 kroner til at lege for til frokost på Nytorv 11. Det kan være en hverdag, der bare lige skal hæves til langt over vanlig niveau, eller en hyggeweekend-tur. Men 500 kroner at lege for på weekend, eller undskyld, på frokostkortet. Kunne du tænke dig at vinde sådan en omgang, så er det altså at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og så send beskeden til 1266. Jeg beder maskinen herom om at trække et tilfældigt nummer blandt de indkommende inden længere. Er det dit nummer, så ringer jeg op til dig, så skal du tage den, så vi kan quizze sammen i radioen. Så svarer du selvfølgelig rigtigt på det ene spørgsmål, der i sidste ende kommer til dig, og så har du altså vundet. Det er stort, men relativt lige til. Så send en sms, og så tager vi det andet slag i slag. Viborg Mellemrum Giga til 1266. Det koster kun almindelige sms-takster og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig.

0: Det var blæst, og klokken er 14 minutter over 7. Dagens Giga Mega Quiz lige her med et øjeblik. Måske med dig som dagens deltager, hvis du altså har sendt en sms. Så husk lige at holde øje med telefonen. Der er jo altså et gavekort på 500 kroner på højkant til frokost på restaurant Nytorv 11 i hjertet af Viborg. Så det er bare at finde ud af, hvem du i så fald vil dele den gode oplevelse med. Men du skal jo selvfølgelig lige vinde først. Så har du skrevet Viborg mellemrum Giga, dit navn er din by, og sendt beskeden til 1266, så kan det være hos dig, den siger ding ding ling lige om et øjeblik. Og så husk at tage den, så vi kan quizze sammen. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Det her er Radio.

0: Her var Apaka med Flue i et spind, og klokken er 7:24.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Jeanette fra Mammen som deltager. Godmorgen, Jeanette.
3: Godmorgen.
0: Og du er på vej på arbejde lige i øjeblikket. Det skal jo passes.
3: Ja, det skal det.
0: Hvis i hvert fald, hvis man gerne vil blive ved med at få sin løn udbetalt, kan man sige.
3: Ja, det er bare nødvendigt.
0: Hvad laver du til daglig, Jeanette?
3: Jeg er skolelærer.
0: Ja.
3: I Viborg.
0: På hvilke klassetrin?
3: Jamen, det er sådan en 5. til 7.
0: Ja. Og hvad er det, du underviser allermest i, Jeanette?
3: Det er dansk.
0: Sådan. Dansk lærer, så får man også tit æren ved at være klasselærer også, gør man ikke?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det er jeg også.
0: Sådan. Jamen, rigtig god fornøjelse med at skabe en forhåbentlig helt fantastisk skoledag for nogle unger.
3: Jo, tak for det.
0: Nu skal vi se, om ikke også vi kan gøre onsdagen ret fantastisk for dig. For svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså et gavekort på 500 kroner til at købe frokost for på Nytorv 11 i Viborg. Og hvem tænker du skal ud og hygge med, hvis du vinder?
3: Jamen, så bliver det min søn, jeg skal med dagen.
0: Sådan. Noget mor og søn hygge.
3: Ja, det skal, han skal forkæles.
0: Det er det, vi kæmper for, Jeanette.
3: Ja.
0: Ja.
3: Håber, det går.
0: Vi kæmper for hyggen.
3: Ja.
0: Og nu skal du høre, at jeg har fundet et par kategorier frem til dig her i Giga Mega-quizzen, og så skal du vælge, hvilken af disse to, du har allermest lyst til. Skal det være døbt eller købt, eller 7-9-13? Der er valgmuligheder i begge.
3: Okay, så tager jeg 7-9-13.
0: Så tager vi 7-9-13. Og der kan jeg så fortælle dig, at valgmulighederne er 7, 9 eller 13. Nu får du lige spørgsmålet, der hører til også, fordi du kan jo altså vinde et gavekort til Nytorv 11 i Viborg.
3: Ja.
0: Restaurant, gastro, bar, hyggeligt sted. Og faktisk så kan de lige i de her dage fejre fødselsdag. Men er det 7, 9 eller 13 år siden, at restauranten på Nytorv 11 blev døbt Nytorv 11?
3: Det aner jeg ikke.
0: Nej, og så har du 33% chance for at svare rigtigt.
3: Ja.
0: Så der blev kigget lige matematiklærer i mig.
3: Ja, jeg tror måske bare, jeg siger 9.
0: Fordi den er i midten.
3: Ja, fordi den er i midten.
0: Ja, godt. Jamen, skal vi låse den på, at det er 9 år siden?
3: Ja, hvis det er rigtigt, så kan vi jo låse den.
0: Ja, det kan jeg sjovt nok ikke fortælle dig, før du har sagt, om vi låser den.
3: Nej, det er det. Nej, jeg må bare prøve, for jeg aner det ikke.
0: Okay. Så mavefornemmelsen siger, at jeg skal sige et eller andet, det bliver 9.
3: Ja.
0: Okay. Nu er den låst, der kan ikke laves om.
3: Okay.
0: Jeanette?
3: Ja?
0: Det er 9 år siden.
3: Wow. Ej, hvor heldigt.
0: Samtidig skal man have lov at være heldig, også selvom det er ren held.
3: Ja, men det var det.
0: Ja, det er fair nok. Men det var nemlig i 2017, at familien Bak, der har den i dag, overtog og omdøbte til Nytorv 11. Så stort tillykke med det.
3: Det var dejligt. Tusind tak.
0: Og have en helt fantastisk tur med din søn, når I skal ned og spise frokost.
3: Jo, tak for det.
0: Det er godt. Hej.
3: Det er godt. Hej.
0: Jamen, det går bare, som det skal. Og vi ser, om ikke vi kan finde endnu en glad vinder igen i morgen tidlig, uanset om man så svarer ren held, eller fordi man er heldig at lige ramme noget, man ved noget om.

0: Rihanna var det her, og Only Girl in the World. Der er blandt andet Andreas Odbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og god klassiker fra Destiny's Child, Say My Name, på vej. Og lige om et øjeblik, så har jeg også dagens medvært med i studiet. Resten af morgen, der har du og jeg nemlig godt selskab af Danmarks måske yngste chefredaktør, Viborg Folkeblads Andreas Søndergaard. Men nu er klokken 7.31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det skal vi lige kigge på først, og i dag onsdag bliver altså en rigtig skyet omgang, og de der skyer, de kan heller ikke rigtig holde tæt. Der er meldt om risiko for større og mindre byer det meste af dagen, og lokalt, der kan de altså godt på nogle tidspunkter blive ret kraftige og med hagl eller torden, mens der andre steder på andre tidspunkter kommer mere lette byer. Og der kan altså også være perioder med opholdsvejr. Lige nu holder det for eksempel tæt set ud til her lige i centrum af Viborg. Og sidst på eftermiddagen begynder det at holde sådan mere fast tørvejr. Så får vi faktisk en OK afslutning på dagen med lidt solskin også. Højst op til 16-17 grader i dag og en ret svag vind. I morgen torsdag bliver også overskyet med byer, men dog kun mindre byer. Slet ikke i de mængder, som mange vil opleve i dag. På fredag kommer der igen lidt mere heftig regn, og så ser det lige nu ud til, at weekenden bliver stort set eller helt tør. Temperatur generelt op til omkring 17 grader, som det luneste her resten af ugen.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget nyt kommet til, så relativt stille og rolig morgentrafikken, selvom der selvfølgelig er gang i myldretiden lige nu her 7.32. Nogle af de vejarbejdere, man skal være opmærksom på, er de velkendte Herningvej lige syd for Viborg. Nedsat hastighed en gang imellem en spærret vejbane der, lige få kilometer syd for Viborg. Sankt Ibs Gade i selve Viborg mellem Borgvold krydset og Gammel Aalborgvej helt spærret i begge retninger i øjeblikket. Og så er der altså også noget vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, blandt andet omkring Dagbjerg, hvor man er gået i gang med de finledende øvelser til, at der skal laves cykelsti mellem Dagbjerg og Mønsted. Det skal man altså lige være ekstra opmærksom på som trafikant, og det ser også ud til, at der er lidt kødannelse i omkring Dagbjerg lige i øjeblikket. Giv mig et kald, hvis du ellers har noget til trafikken. Det er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, 7:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Nu kan jeg byde velkommen i studiet til dagens medvært, som er Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Folkeblad. Godmorgen, Andreas.
3: Godmorgen.
0: Det er første gang, jeg har dig med på den her side af sommerferien.
3: Ja.
0: Nu er jeg også snart ved at løbe tør for medværter i mit sådan faste kuld, der ikke har været med endnu. Jeg har lige et par stykker, hvor det kniver at få en helt præcis dato aftalt på plads.
3: Men, ja. Jeg synes, sommerferien det begynder allerede at være lidt fjernt i, ja. I hukommelsen.
0: Men nu er det første gang siden sommerferien, så jeg skal høre, havde du en god en af slagsen?
3: Jeg havde en fantastisk sommerferie.
0: Ja. Ja. Jeg ved, du var på kørselferie med familien.
3: Ja, vi kastede os ud i det første gang sidste år, og jeg havde ingen høje forventninger overhovedet. Jeg havde faktisk måske lidt svært ved at forstå, at det skulle være federe at køre i mange timer, i stedet for at sætte ind i et fly.
0: Ja.
3: Men det var en fuldstændig fantastisk oplevelse, så det gjorde vi igen. Mm. Og endnu en meget, meget stor succes, ikke mindst fordi børn jo på en eller anden fundelig måde ikke kan køre ud til Bilka, uden at spørge, når jeg er der. Men når det handler om 20 timer en bil, så sidder de bare og er søde og rare.
0: Ja.
3: Så kan man blive helt stolt af.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og hvor var det, I var henad?
3: Vi var i Italien, sådan lige 20 km syd for Gardasøen, og så på vej hjem. Og så havde vi et pitstop i Nürnberg i Tyskland, det gjorde vi sidste år.
0: Ja.
3: Virkelig en smuk by. Og så tog vi hjemad forbi Strasbourg og havde bare det der i Frankrig. Ja,
0: der var noget med, der blev vi faktisk lidt modige. I havde ikke rigtig lavet turen hjem, planen.
3: Nej, vi havde sådan en halvanden uges tid, indtil vi skulle på arbejde. En halv uge siden, inden vi skulle arbejde. Så vi havde været lige nogle dage, vi godt kunne slå ihjel. Og så måtte vi se, når vi var dernede, hvad vi lige havde lyst til, og hvor turen skulle gå hen. Og så sagde min kone, hun har faktisk aldrig rigtig været i Frankrig, om ikke vi skulle køre til det Frankrig. Det eneste krav, jeg havde sat, jeg var chauffør på turen. Det skulle være lidt nordpå. Jeg gad ikke at køre mere sydpå end en Gardasøen.
0: Så hun skulle ikke begynde at foreslå Portugal?
3: Nej. Præcis. Så kiggede jeg lidt på Strasbourg. Det lå sådan. Det gav nogenlunde mening i hvert fald. Ikke den lige vej hjem, men dog nordpå. Så en tur igennem meget, meget smukke Schweiz, og så 3 dage i helt fantastiske Strasbourg. Den tog virkelig røven på mig.
0: Jeg har aldrig været der.
3: Det havde jeg jo heller ikke, men det var altså.
0: Det er en by, man hører meget om.
3: Virkelig, virkelig. Ja. Bare en smuk by. Og så passer det faktisk med, at vi lidt tilfældigt ramte, mens der både var VM i fodbold og Basiledag, altså Frankrigs nationaldag. Så der var jo milliard mennesker på gaden og festhumør, indtil de røg ud til Spanien. Mm. Og kæmpe stort fyrværkerishow. Det er fuldstændig fantastisk. Så kæmpe anbefaling herfra.
0: Altså, jeg har faktisk været i Paris en gang på Bastilledagen. Og det ved jeg ikke, om det vil være en kæmpe anbefaling, fordi i Paris, der bliver det hele en lille smule bøvlet.
3: Ja.
0: Fordi der er så mange mennesker til den her Bastilledag, og dermed også så mange sikkerhedsforanstaltninger. Mm. Noget af det, vi blandt andet i den forbindelse ikke lige har været opmærksom på, det er, at stort set hele Bastilledagen, der er Eiffeltårnet lukket for turister, fordi at en af de store traditioner, det er, at om aftenen, der er der kæmpe festfyrværkeri ud fra tårnet.
3: Ja.
0: Og det skal de sjovt nok lige bruge noget tid og noget afspæring og sådan noget. Så altså, vi havde store parkområder og hele ind omkring Eiffeltårnet, det var simpelthen spærret af på grund af de festligheder, der skulle foregå. Så for os var det sådan lidt fjern nu den der fejringsdag, men jeg kunne godt se om aftenen, det kunne noget.
3: Ja, det kunne nemlig. Altså, jeg havde jo også stillet mine børn noget shopping udsigt, og der kunne vi så erfare, at Basiledagen, der lukker rigtig mange af butikkerne.
0: Ja.
3: Men at det blev heldigvis klart opvejet af det show, de så diskede op med. Det var jo ud over fyreri, så var det jo med altså høj musik, og så var det sådan et droneshow på himlen, der sådan skiftede formationer og fortalte en historie i forskellige farver. At det var noget af det vildeste, jeg har oplevet.
0: Okay, og der flottede de så også i Strasbourg.
3: Ja, jamen det var virkelig kedeligt. Men vi havde faktisk også lagt mærke til, ved siden af vores hotel, der var en stor park, der var afspærret. Og jeg tænkte, det var nok på grund af det. Jeg tænkte, okay, hvor meget plads kan man bruge for at få noget fyrværkeri? Men det gav mening, hvis de havde 2.000 droner, der ligesom skulle flyve formation, og de lige havde et sted at ligge. Så, men altså, super by. Kanaler, stråtækte huse over det hele, restauranter og spændende historie og en kæmpe katedral. Og så, ja.
0: Sådan.
3: Stor anbefaling.
0: Apropos fyrværkeri, så var der også noget af det i Viborg i lørdags.
3: Det må man sige.
0: Fyrfest. Jeg ved, du også var afsted. Lad os lige runde det om et øjeblik. Nu er der allerførst musik til dig fra Destiny's Child.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Han var ikke på programmet i lørdags, det har han været tidligere, til Fyrfest i Viborg. Det var der til gengæld mange andre, der var. En fuldstændig udsolgt Fyrfest-plads i lørdags, hvor op imod 20.000 jo var i gang med at feste med. Og Andreas Odbjerg, eller Andreas Søndergaard her i studiet, jeg ved, du var en af dem. Havde du en god Fyrfest?
1: Ja, det havde jeg, og det har jeg hvert år, og jeg synes, det er godt, man siger det der med en kok jo. Du tager en tår, så den bare er væk. Mm. Sådan har jeg det med Fyrfest. Altså, du når lige check ind og høre lidt musik, og så var det det. Det
0: så går, sagde Thomas Helmig tak for i aften, og
1: himmelen lyste op. Timerne, de flyver simpelthen bare afsted.
0: Ja.
1: Og det er jo det godt i som regel, når man har det sjovt, så det er jo et godt tegn, men det er også altid ærgerligt, altså fordi... Det er noget, jeg ser frem til, har mange gode venner følges med hvert år. Det er blevet sådan en fast tradition, hvor man bare har kryds i kalenderen, og det har ens forældre også, fordi de skal passe børn. Og så, så går det bare så lynhurtigt, synes jeg.
0: Jeg synes, jeg havde sådan en sjov oplevelse i år af, at jeg tog til Fyrfest med et klart indtryk af, jeg kender i hvert fald 1000 mennesker, der er på den her plads. Altså alle, jeg kender, skal afsted.
1: Ja.
0: Jeg mødte virkelig ikke ret mange af dem.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Men jeg ved ikke, fordi der er så mange, som der er.
1: Jeg kunne så læse i min egen avis, at direktøren sagde, at det var faktisk også i år, der var flere udefra, end det plejede at være. Men når det så sagt, så er det jo selvfølgelig også, som du selv siger, 1000 mennesker, man kender, der har været der. Det kunne jeg også se på diverse billeder og videoer dagen efter, da de fik øjne. Det var min egen skyld, vil jeg sige, at jeg ikke mødte så mange. Fordi
0: okay.
1: jeg kom, det var egentlig ikke nogen bevidst strategi, men... Jeg opsøgte det der telt, hvor vi på Bryghus ligger. Det er godt ude siden. Og så var der egentlig sådan en fin plads derude, så kunne man gå lidt ude siden fra den ene scene op til den anden scene. Så jeg tror, hvis man sådan så mit bevægelsesmønster, så har det været meget...
0: Hvis man lavede en GPS-tracking på dig, så har du lavet din egen lille rende derovre i den ene side.
1: Jeg har ikke gået de der 10.000 skridt, i hvert fald. Det har mest været vandret til Bryghuset, lokal øl, tak. Og så op den ene scene, og så hen til den anden scene. Sådan inden for en radius af 100 meter måske.
0: Du havde det bedst med simpelthen lige hele tiden at kunne se Viborg Bryghus-teltet.
1: Ja, og duft og smag, ja.
0: Ja, okay. Jamen, det er fair nok. Jeg synes egentlig, jeg kom sådan lidt rundt, og jeg ved nu eksempelvis med mine to drenge, jeg ved rigtig mange af deres venners forældre også var afsted. Altså, det er sindssygt mange her fra området jo. Men det er et fortal, jeg mødte.
1: Ja.
0: Og det synes
1: også,
0: jeg er sjovt.
1: Hvor mange så har det siddet op i det der champagnebar og sådan noget. Jeg vil hellere være til tæt på musikken. Så det siger ikke mig så meget.
0: Og Viborg
1: Bryghus. Ja, okay, lad os være lige. Så der er jo masser af muligheder for at komme rundt og sidde alle mulige steder og gemme sig. Og både finde nye og gamle venner og sådan noget. Jeg er simpelthen så taknemmelig for, at Fyrfest er blevet så kæmpe stor en succes.
0: Også fordi, at der var jo faktisk et par forsøg tilbage for mange år siden på at lave festivaler i Viborg, der ikke gik særlig godt. Altså Viborg Rocker, tror jeg, det hed.
1: Nede på Sønnes var jeg til.
0: Ja.
1: Det var så, det druknede jo i mudder, så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Og Sønnes var også ret mudder sted.
0: Jo, det
1: i
0: blev...
1: I forvejen. Men altså, udmærket musik.
0: Man prøvede også et par år op på paradepladsen med Viborg Rocker, og det kunne ikke sådan rigtig løbe rundt. Man nåede ikke over de der 5-6.000 deltagere, tror jeg. Det var svært at få det til at hænge sammen. Der må man sige, det på et eller andet tidspunkt, der er der nogen, der knækkede koden.
1: Det må man sige. Og tak for det. Både til dem, der knækkede koden, dem, der bærer den videre, men også bare de mange mennesker, som allerede på fredag sidder klar til at købe billetter, uden at ane, hvem der spiller. Ja. Det er jo også en kæmpe tillidserklæring.
0: Ja, det er det, og det er jo fordi, man har sådan, at om det plejer jo at gå meget godt.
1: Det skal nok gå. Ja, præcis. Ja.
0: Og de har jo også sagt, at de 7 kunstnere, de har booket til næste år, alle sammen er nogen, der ligger på toppen af listen, når man har spurgt ca. 1.500 mennesker, hvad det er, de helst vil se næste år.
1: Ja.
0: Så har man simpelthen booket, så vidt jeg husker, så tror jeg, at Peter Kær fra Fyrfest sagde 7 top 10 navne.
1: Ja. Det skal nok gå.
0: Ja. Her var en af dem, der var helt toppen af poppen i år.

0: Personligt var han for mig dagens største musikalske oplevelse, Benjamin Hav og familien, til Fyrfest i lørdags.
1: Det var han i den grad også for mig.
0: Ja.
1: Ja. Det var første gang, jeg så ham. Jeg vidste godt, hvad det var for noget, hvad jeg gik ind til, fordi jeg har set videoer og klip og sådan noget. Men det var bare, det var virkelig en fest.
0: Ja, det var
1: af det helt store, ja. og hvor man lige pludselig bare smed hæmningerne og dansede både med folk, man kendte og ikke kendte og sådan noget, fordi alle bare havde det hyggeligt, og de der rytmer der, det var jo fuldstændig umuligt at stå stille.
0: Og fantastisk band.
1: Fuldstændig. Det var det var kæmpe, kæmpe fornøjelse. Mm. Og tit sammen til en koncert for at høre dem, man kender, og det, man kender. Og jeg kendte et par numre med Benjamin Hav, men ikke hele sættet overhovedet.
0: Nej.
1: Og alligevel så stod jeg bare og synes, det var det fedeste, jeg længe havde prøvet. Så det var, Ellers så var det faktisk første gang, jeg tog til Fyrfest, uden at have et klart hovednavn.
0: Ja.
1: Jeg plejede altid lige være en eller to, og tænkte, dem skal jeg se. Sådan havde jeg det ikke i år. Men det blev fedt alligevel.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Nå, Andreas, som medvært her i Peter Venner, så er der jo en stor vigtig opgave. Du har ikke prøvet den endnu, fordi det er første gang, du er med efter sommerferien. Vi skal her efter klokken 8 lege Peters påstand.
1: Ja.
0: Hvor du skal forsøge at gennemskue, om en påstand om mig passer, eller bare er det fedeste løgn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er som udgangspunkt skeptisk.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hey!
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg.

0: klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handler i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august.
5: Radio Viborg, vejret.
7: Ja, vejret i dag ligger altså mere op til gummistøvler end crop top, er bare nødt til at sige, der meldes om tunge skyer på himlen og også risiko for temmelig meget regn. Der vil komme større og mindre byer fordelt ud over det meste af dagen, og i perioder kan der lokalt komme rigtig kraftige regnbyer med torden eller havl. Sidst på eftermiddagen begynder det så at holde mere tørt, og vi kan faktisk få en fin aften med tørt vejr og lidt solskin. Temperaturer, der topper på en 16-17 grader i dag, og nærmest ingen vind rundt i det midtjyske.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
7: Om en halv times tid skal det blandt andet handle lidt om fodbold, når vi får en ekspert på VFF i studiet til en snak om der skal forventes mere her på den sidste dag i transfervinduet. Men før det, så skal vi i gang i lejen.

0: Her var Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Klokken den er 7:07. Dagens medvært er jo chefredaktør på Viborgs Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Og det er første gang, du er med efter sommerferien, så det, der skal ske nu, har du ikke prøvet før. For vi skal nemlig i gang med den nye leg, jeg startede efter sommerferien, Peters påstand. Og det går jo ud på, at jeg har en skål med sedler. På hver sædel står der en påstand om mig. Når jeg har læst påstanden op, så har du 2 minutter til at forhøre mig, afhøre mig, for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej. Hvis påstanden er rigtig, så er alt, hvad jeg svarer på dine spørgsmål, også rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg jo videre for at prøve på at narre dig. Okay?
1: Ja.
0: Jeg kan lige på skærmen, du kan se op i hjørnet, kalde den aktuelle stilling frem imellem mig og teamvennerne. Jeg fører 6-4 lige nu. Du kan bringe jer meget tæt på en udligning.
1: Ja.
0: Du kan få jer tilbage i kampen.
1: Der er nogle af mine venner og holdkammerater, der ikke har gættet rigtigt.
0: Ja, og der er ingen grund til at nævne nogen navne.
1: Nej. Det lader vi være med.
0: Så det lader vi være med.
1: Men det kan du høre i podcasten.
0: Ja, lige præcis. Skal jeg trække sådan her? Eller vil du gerne trække den?
1: Nej, træk bare til mig.
0: Okay. Jeg tror, jeg kigger på dig, mens jeg gør det, så du kan se, at det bliver den her.
1: Ja.
0: Ja, jeg læser den op, og så har du altså 2 minutter til at afhøre mig, okay? Jeg har været på date med en person fra Ramasjang.
1: Hvem?
0: Rosa fra Rouladegade.
1: Hvornår?
0: Ja, det er mange år siden. Det var før, hun var Rosa fra Rouladegade. Det har været i 2000-ish.
1: Hvorhen?
0: I Aarhus.
1: Hvordan mødte du hende?
0: I byen. Og så snakkede vi, og så snakkede vi godt, og så blev vi enige om, at vi skulle på en date.
1: Hvad lavede I på daten?
0: Vi var i biografen.
1: Hvad så I?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Var den så dårlig?
0: Ja, det tror jeg. Jeg var mere fokuseret på Rosa, jo.
1: Ja. Ja. Var hun også fokuseret på dig?
0: Ikke så meget, som jeg var på hende.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvor mange dates havde I?
0: Vi havde en mere efter den her.
1: Hvad er det der?
0: Der var vi, der tror jeg, vi var ude at gå. Nede ved, der gik vi ude ved, hvad hedder den, den permanente ved Aarhus.
1: Ja, det tror du. Det har ikke gjort stort indtryk.
0: Nej, det gjorde nej.
1: Nej. Hvordan blev du enige om ikke at ses igen?
0: Det blev hun enige om.
1: Nå, var du ked af det?
0: Nej, så meget. Vi har jo ikke nået at se hinanden så meget. Men det var da sjovt, da hun så pludselig blev en karakter på Ramasjang. Hende har jeg set før hende der.
1: Hvad hedder Rosa i virkeligheden?
0: Hun hedder Rosa.
1: Ja, hvad var det efter navn?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Hvordan så hun ud?
0: Som hun gør i dag, yngre.
1: Jeg ved ikke, hvordan hun sidder det.
0: Ja, hun er pæn, mørkhåret. Ja. Naboens datter, sød.
1: Hvordan kontakter du hende, I skulle på date?
0: Jeg fik hendes nummer i byen den aften. Ja. Altså, god gammeldags telefonnummer, så sendte jeg en sms.
1: I 2001?
0: Ja, 2000, tror jeg det var.
1: 2000?
0: Ja.
1: Og du var rimelig hurtigt ude med de der mobiltelefoner?
0: Ja, ja. Ja, jeg fik min første mobiltelefon i 98, 99, deromkring.
1: Ja, okay.
0: Jeg var mere på bølgen nu. Det var Rosa også. Hun havde også en mobilas.
1: Mhm, okay. Er din kone jaloux over, at du har datet en tv-stjerne?
0: Nej, det er ikke noget, vi snakker om så tit. Jeg har nævnt det, men det er ikke noget, vi er sådan. Det er ikke noget, jeg bringer op i tid og utid for at tvære i noget. Eller, men altså, det var ikke Rosa fra Rouladegade, vi så mest på Ramasjang, da ungerne var små.
1: Nej. Hvornår var ungerne små?
0: Jamen, de er jo fra 10 og 15 eller sådan noget, så det er... Ja.
1: Nej, men så var hun vel heller ikke fremme på det tidspunkt, var hun det?
0: Jeg ved ikke. Om hun var.
1: Jamen, du er rimelig overbevisende. Men jeg tror ikke, det passer.
0: Du tror, det er løgn, at jeg har datet en fra Ramasjang?
1: Ja.
0: Det er rigtigt, at det er løgn. Ja. Ej, det her er en af dem, jeg har frygtet, fordi det er sådan, hvordan fanden... Jeg havde ikke en plan overhovedet for, hvem jeg skulle lyve om. Men jeg tænkte, at her skæg ville være mærkeligt. Ja, det havde du måske, det havde du måske endnu mindre grad tro på.
1: Altså. Jeg synes ikke, jeg fik så meget arbejde med, for der var mange ting, du ikke kunne huske.
0: Ja.
1: Hvordan tingene blev og sådan noget. Men,
0: og det er altid et dårligt tegn, når man ikke kan huske det. Hvor var I på day 2? Det ved jeg ikke.
1: Ja, men det var faktisk... Jeg ved ikke, hvornår Rosa fra Rouladegade eller hvad hun hed, kom frem.
0: Nej,
1: jeg tænkte, at dine unger måske var for store til, at I skulle have forsøgt at undgå at se hende.
0: Ja.
1: Og så havde du virkelig en telefon i år 2000?
0: Jeg fik min første telefon i 98, fordi jeg begyndte at lave radio, og så skulle jeg have sådan, at de kunne komme i tanke med mig. Kom i kontakt med mig, hvis det var sådan, der var mulighed for at få en ekstra vagt på radioen, for det skulle jeg bare bede om.
1: Så du kunne godt sms i år 2000?
0: Det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Ja, okay. Det ville jeg godt kunne.
1: Ja, for det gjorde mig lidt skeptisk.
0: Ja.
1: Men okay. Jeg var selv, at jeg sætter 100 kunne sms, bare fordi du var fan, så behøver hun jo ikke at være der.
0: Nej, og jeg løg også lidt omkring, hvornår mine børn er født, fordi jeg havde lovet, at jeg ville lyve helt vildt jo.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men så. Det var for hurtigt hovedregning.
0: Jeg forstår lige Google, for jeg er faktisk tvivl om, hun hedder Rosa i virkeligheden, men det gør hun åbenbart.
1: Ja, okay, det vidste jeg ikke.
0: Rosa Gerluf Nyholm ser det ud til. har jeg aldrig været på date med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så du har aldrig afvist af hende, kan man så sige.
0: Nej, det kan man så sige. Det er, og nu er jeg jo gift, så nu vil det...
1: Det er næste påstand. Jeg er aldrig blevet afvist af Rosa fra Ulækker.
0: Det vil så i så fald være rigtigt jo. Ja. Nå, Andreas, du bringer Team Vennerne ind i kampen igen.
1: Dejligt.
0: 6-5 er den samlede stilling lige nu. Tillykke med sejren.
1: Tak.
0: Åh, det er et stort smil, du kan jo holde dig over, hva'?
1: Godmorgen.

0: Nick & Jay og en ny single. En lille hyldest til vores hovedstad. KBH hedder nummeret her. Klokken er 7:15. Og så tror jeg lige, vi skal bringe en lille disclaimer. Fordi nu havde vi jo gang i Nej, en Peters påstand for et øjeblik siden. Jeg har Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Folkeblad, som dagens medvært. Og du gennemskuede, at påstanden var løgn, da jeg sagde, at jeg har været på date med en fra Ramasjang.
1: Ja.
0: Og påstod, at det var Rose fra Rouladegade.
1: Ja, det var rigtig godt, det var løgn.
0: Det er rigtig godt, det er løgn, fordi jeg troede faktisk, at Rosa Gerluf Nyholm, eller hvad hun hedder i virkeligheden, var sådan nogenlunde min alder. Og det må jeg aldrig fortælle Rosa fra Rouladegade, for det bliver hun i så fald nok sur over. Hun er noget yngre end mig. Og vi har regnet os frem til, hvis min løgnhistorie for lidt siden havde været sand, så havde hun været 10 år, da vi havde været på date.
1: Da hun afviste dig på sms.
0: Ja, det er, da vi mødtes i byen, og jeg fik hendes nummer. Jeg vidste simpelthen ikke, hun var så meget yngre end mig.
1: Nej.
0: 36 var det, du sagde, du googlede dig frem til?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så det var rigtig godt, det var løgn.
0: Det var rigtig godt, det var løgn, at vi var på date for 26 år siden. Det havde, det havde været en glemmer historie.
1: Det passer det, ikke.
0: Nej, alt hvad du hørte for lidt siden, det var løgn og latin.
1: Også rigtig fint, at din kone ikke var jaloux.
0: Ja,
1: ja,
0: og noget, der aldrig har fundet sted i øvrigt. Ja. Så. Nå, men endnu en gang, tillykke med sejren.
1: Ja, tak.
0: Jeg skal da lige have kaldt regnskaben frem, så du kan se, at jeg opdaterer. Sådan.
1: Så bliver der snart udlignet.
0: Ja, det er så spørgsmålet. I morgen der er Jorden fra den store bagedyst, dagens medvært. Hun kan bringe jer på uafgjort, du.
1: Sådan. Kom så, Jorden.

0: onsdag morgen i Midtjylland. Mange steder med byer, måske også lokalt lidt kraftige byer. Der er altså risiko for nogle af de der kraftige byer ligefrem kan være med havl eller torden i løbet af i dag. Vi kigger nærmere på vejrudsigten, også de kommende dage, hvor der heldigvis er lidt bedring på vej, her når klokken bliver 8:30. Det her, det er jo Mary J. Blige, og musikken fortsætter om et øjeblik med Ed Sheeran og Ashi Sam. Senere blandt andet også Annika og Livsforladt på vej til dig og din onsdag morgen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger.
17: 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.

0: Ed Sheeran og Ashie Sam. Viborg FF har haft gang i svingdørene de seneste dage, og det virker som om, at der er nogle store profiler, der er smuttet, og måske ikke helt 100% er kommet erstatning ind for dem endnu, står jeg herovre amatøragtig og siger. Men lad os få en mand i studiet om lidt, der ved meget mere om VFF og fodbold i det hele taget, nemlig sportsredaktør på Viborg Folkeblad, Danny Christensen, til lige at høre, om han forventer, at der sker en hel masse her på den sidste dag i transfervinduet. Og så sidder min medvært derovre og slår ud med armene, for du synes måske også, du er lidt fodboldekspert.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg jo to fodboldeksperter i studiet lige om lidt.
1: Ja, det er mange.
0: Altså, nu er du chefredaktør på Viborg Folkeblad, Andreas. Så på den måde vil du være godt tilfreds med, at jeg har hævet en af dine eksperter i studiet som den ypperste ekspert på området.
1: Ja, jamen, det er rigtigt, men det, når man siger, at lige om lidt kommer der en ind, der ved noget om fodbold, så kan man godt sidde og...
0: Jeg kunne godt sidde og føle sig lidt
1: såret. Ja, en rimelig elegant sviner, synes jeg, at få til den morgen. Ja.
0: Det var ikke sådan ment. Sorry.
1: Nej, men det var sådan modtaget.
0: Ja. Ja, men der er nogle meget kloge fodboldmennesker, og så mig i studiet til en snak lige om lidt. Nu er der lige været trafik.
2: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er altså med tunge skyer på himlen i dag, og det er også med større og mindre byer fordelt hen over hele dagen. At nogle af dem kan altså godt blive kraftige, og med ikke bare regn, men også torden eller havl med sig. Og det er både fordelt ud over morgen, formiddagen og eftermiddagen, men sidst på eftermiddagen skulle det så begynde at holde tørt, og det kan faktisk blive en rigtig fin aften til gengæld. Op til en 17 grader som det luneste, og så nærmest ingen vind i dag. Kigger vi frem på i morgen torsdag, så bliver det også en dag med nærmest vindstille vejr op til 17 grader, men der er dog alligevel store ændringer i forhold til i dag, for det kommer til at holde næsten tørt i perioder i morgen, og kun med små byer fordelt hen over dagen. Stadigvæk dog ret skyde. Fredag er der igen noget mere regn på programmet, og så kan jeg glæde dig med, at lige nu mener DMI, at weekenden bliver med stort set eller helt tørt vejr rundt om i landsdelen.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I omkring Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, der er man gået i gang med de første øvelser til, at der skal laves cykelsti fra Dagbjerg til Mønsted, noget man i øvrigt har kæmpet for i efterhånden mange år. Og det betyder, at man omkring Dagbjerg skal være lidt opmærksom i øjeblikket på det her vejarbejde, der er nedsat hastighed, og i perioder også kun et spor farbart, og det har blandt andet tidligere på morgen givet noget kødannelse omkring Dagbjerg. Ellers så er noget af det mest markante stadigvæk de her efterhånden velkendte vejarbejder i omkring Viborg. På Herningvej, lige et par kilometer syd for Viborg, er man ved at lave helanlæg og svingbane på Herningvejen, og det betyder, at man skal være ekstra ops der. Og i Viborg Midtby er der jo flere spærrede veje, mest på tværs af det hele er Sankt Ibs Gade, som jo altså er helt spærret i begge retninger i øjeblikket.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Det var Annika Livsforladt her på Radio Viborg. Klokken er 8.36. Du lytter til Peter Venner, dagens medvært. Det er jo chefredaktør på Viborg Folkeblad, Andreas Søndergaard. Godmorgen igen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Og nu har vi fået en af dine gode folk i studiet, nemlig sportsredaktør Danny Christensen. Sjovt nok også for Viborg Folkeblad. Godmorgen, Danny.
2: Godmorgen.
0: Og vi skal snakke Viborg FF, for i dag, onsdag, er jo faktisk den sidste dag før transfervinduet i blandt andet Danmark klapper i aften til midnat. Nogle af de store europæiske lande, som Frankrig og Tyskland og Spanien og sådan, der lukker den i aftes, ikke?
1: Det er korrekt.
0: Ja. Ja. Danmark har lige en dag mere, og hvad fordel giver det en klub som Viborg FF og øvrigt de danske klubber i det hele taget, man har den her dag længere end de store?
1: Det giver to hurtige fordele. Den ene er, at hvis nu for eksempel man havde solgt en spiller til en stor liga i går, så havde man en dag til at reagere på det.
0: Mm.
1: Den anden fordel er jo, der kan jo godt være, at der er nogle spillere nu, der har håbet, de skulle til en stor liga. Det kan jo godt være, de er lidt nemmere at snakke med i dag, og så kan man gøre noget i løbet af i dag.
0: Det blev ikke til en klub i Frankrig, pis også, så må det blive Danmark i stedet.
1: Lige præcis. Faktisk den rigtige tankegang, ja.
0: Ja. Nå, men Viborg FF har jo haft rimelig meget gang i svingdørene. Nogle dage har man skulle virkelig holde sig opdateret via deres app eller viborgfolkeblad.dk, fordi der er sket flere tilgange eller afgange i løbet af en dag. Lige nu, som vi står her onsdag morgen, står Viborg så ikke, tænker jeg, rimelig svagt i forhold til, hvad vi gjorde for et par uger siden?
1: Altså når man har sagt farvel til Thomas Jørgensen, når man har sagt farvel til Sajdin Kuzmic, så kan man sige, så er det jo selvfølgelig en situation, hvor man har sagt farvel til noget kvalitet. Man kan så sige, den ene position, Sajdin Kuzmic, det ser ganske lovende ud, fordi der har man jo forberedt sig. Man har Hjalte Bistrup, og man har altså også tidligere transfervindue, der har man måske lidt glemt hente en Valgeir Lundahl, som jo er også til den position. Så okay med det, så har man jo reageret, kan man sige, også på Thomas Jørgensen nu ved at få ham her, Rune Alte ind, som, altså det er jo så lidt spændende at se, hvad han kan, men at man har jo også sagt farvel til en Mies Hodemaker, så jeg sidder måske også stadigvæk og tænker, skal der en mere ind til den position, eller hvad er det, der sker? Så det er også derfor, jeg forventer, at der kommer til at ske noget, både måske på den centrale midtbaneposition, men også nu på kantpositionen, hvor at man kan sige, der er jo sagt farvel til ret mange efterhånden. Altså, man har også sagt goddag til Julio fra Brasilien, men med både Bilal Brahimi ude, med Osman Adu ude, men Jonas Ndjoder stadigvæk er skadet, så begynder det at se lidt tyndt ud på kanterne, hvis ikke man reagerer der på en eller anden måde i hvert fald. Og så må vi se, om der er en joke ud over det, så jeg forventer ikke, det bliver kedeligt i løbet af dag.
0: Okay, det er mange navne, men det korte og lange er, at du forventer, at i dag, der skal du sørge for at holde din telefon opladet og have lyden slået til.
1: Jeg forventer, at den skal køre, computeren skal være tændt, og så er det nok en gang efter kl. 24 i aften, at man kan sige, så er der ved at være ro, og det trænger vi også efter den til, for det her transfer, du har kørt siden 15. juni, så jeg synes godt nok, det var længe siden.
0: Ja. Ved du noget?
1: Nej. Det gør jeg ikke. Altså, jeg ved ikke noget. Jeg har en vis forventning og en vis formodning om, at der går rimelig kraftig rygte om, at der i hvert fald er en offensiv spiller, der skulle være meget, meget tæt på at være på plads. Så det går jeg lidt og lurer på, hvornår det kommer.
0: Mm. Og så kan det jo være alt fra en, der er klar til at træde ind med det samme, og vi ser på banen allerede på fredag mod Lyngby, og så til en, der, ligesom vi har hørt om nogle af de tidligere, der er kommet, lige skal i kampform igen.
1: Ja, og det er så det, man kan sige. Heldigvis, Julio, ham brasilianer nævnte før, han er jo i kampform, så ham forventer et eller andet sted også med det, der er sket på kanterne. Han er klar mod Lyngby, og så må vi se, altså Rune Alte kommer også ind, han er klar til at gå ind i truppen mod Lyngby på fredag, og så må vi se efter, om hvad der kommer nu, hvilken form og forfatning det gør. Det vil jo være gæt, hvad jeg kan sige en hel masse om det lige nu.
0: Mhm. Andreas Søndergaard, som jo også ved rigtig meget om fodbold, skal jeg skynde mig at sige, har du noget at lige sådan sidde og brænde ind med?
3: Nej, altså jeg synes, det er virkelig mange spillere, der har forladt klubben. Altså, ja. Der var jo, vi hentede jo også i vinter her isending, Isak, Sigurd, Geir, sådan, og det gjorde vi fordi Njo var skadet. Han er stadigvæk skadet, men vi har altså vinket vel til isending. Han var ikke noget stort hit, men jeg synes, altså i antal synes jeg, vi er langt nede, så jeg kunne godt tænke mig mere end en enkelt ankomst i dag. Og så er det bare altid, altså, alle afgangene, det er mere tilfredse med. Jeg vil selvfølgelig savne Jørgensen og Kuzmic, men priserne var rigtig flotte. Resten, synes jeg, var, det er groft sagt, en eller anden slags dødvægt, som ikke flyttede holdet nævneværdigt. Men man har bare brug for lidt polstring, og den synes jeg ikke, vi har lige nu. Og så de ankomster, vi har præsenteret indtil videre, det er bare umuligt for menigmand at vurdere. Altså, sin brasiliansk kant, han kan være enormt spændende, men han er lige landet, han kan ikke sproget. Altså,
0: det kan være alt eller ingenting.
3: Ja.
0: Mm. Spændende bliver det.
1: Det gør det i hvert fald, og det er jeg jo meget enig med, Andreas. Det ser sådan lidt, altså når man kigger på det nu, så kan det godt se lidt undervældende ud. Men det er jo det, man kan sige, at VFF har bevist mange gange. Det er, at vi står og kigger, hvad er det for noget? Og så har det vist sig lidt senere, så er det blevet rigtig godt. Dog skal det så siges den her gang. Jeg er en lille smule, jeg har lidt flere panderynker. Måske lidt ligesom Andreas, fordi nogle af de gange, Viborg har reageret, så har man tænkt, det der, det skal nok blive godt. Altså dengang man hentede Thomas Jørgensen for 2 år siden, det var en meget hyped spiller, det skal nok blive godt. Dengang man for 1 år siden hentede en Sami Djalal, det var en meget, meget hyped spiller i første division, det skal nok blive godt. Nu er man sådan lidt mere, at det er jo ikke Rune Alsa er jo ikke en voldsom hype spiller som vi kender. Derfor, altså det er jo derfor at de har scouts og folk ansat. De ved måske meget mere om det, og forhåbentlig meget mere om det end os og kender dem. Så kan det godt være at det bliver godt, men det er sådan lidt mere at man føler sig ikke så sikker på at det bliver godt, som man måske gjorde med nogle af de tidligere.
0: Der er lidt mere wildcard over det.
1: Ja, det kan man godt sige på en eller anden måde. Ja.
0: Nå, jamen hold øje med Viborg Folkebladet.dk i løbet af i dag, fordi så snart der sker et eller andet, så er Danny klar til at skrive om det. Din kone forventer ikke at du sådan er super super meget til stede i dag.
1: Nej, jeg lavede aftensmad i går til dem i dag, sådan at det er lavet, så.
0: Godt. Jamen det er i orden. Viborg Folkebladet.dk i løbet af i dag. Vi følger med, spændende at se, hvad der sker.

0: Det var Teddy Swims og Bad Dreams 8:48.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er så småt ved at være sidste udkald her for dagens udgave, Peter og venner, hvor jeg jo har chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad som dagens medvært. Og Andreas fik jo blandt andet en sejr på vegne af Team Vennerne her i Peter og Venner i lejen Peters Påstand lidt tidligere.
3: Ja.
0: Tillykke med det, den kører stadigvæk.
3: Ja, men det er jeg glad for. Det, og det var du vel egentlig også set i bagspejlet af de oplysninger, vi fandt ud af.
0: Så. Ja, jo, det må man sige. Det var jo en løgn, viste sig så i påstanden om, at jeg har kysset, eller været på date.
3: Været på date
0: med en fra Ramachan. Og ja, der fik jeg så i panik sagt Rosa fra Rouladegade. Og det viste sig så, at hun er så meget yngre end mig. Det havde ikke været godt.
3: Nej.
0: Men den er røget op på opslagstavlen herovre sammen med de tidligere påstande, der har været. Og nu grund til, at jeg lige var ved at lave Freudian slip med kysset, fordi en af de påstande, der tidligere har været med, er jo også, jeg har kysset med Medina. Den var så også løgn.
3: Ja. Selvom det kan jeg godt afsløre, at du så på sædlen har skrevet sandt.
0: Det er faktisk fejl, der har skrevet sandt på sædlen derovre. Det kan også være, det er Freudian slip. Det ved jeg ikke. De stadler, der hænger derovre, hvor påstanden er sand, det er sjovt nok ikke noget helt så flatterende, som at Medina har givet kys med mig. Det er mere sådan noget, som jeg har været dum nok til at ligge på taget en bil, der kørte, og ja. Sådan nogle åndssvage ting.
3: Nøgen i sauna.
0: Nøgen i spag med fremmede mennesker, ja.
3: Ja, nøgen i spag med fremmede mennesker. Men det er ja. Så hverken med Ramachan eller Medina.
0: Nej, det er det ikke. Men der kan jeg bare sige, at hvis man tager på spa-hotel i Tyskland,
3: ja.
0: Så skal man forvente, at der er nogen, der har et relativt afslappet forhold til beklædning nede i spa-afdelingen. Det er den tyske mentalitet.
3: Tak for advarslen.
0: Ja, eller opfordring. Det er jo, hvordan man ser på det.
3: Ja, advarslen.
0: Men det er jo en lotto-kupon også. Altså, hvem man ender i spag sammen med.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Udover måske en bedre halvdel, og så kan man glæde sig over det. Andreas, jeg vil bare ønske dig en fuldstændig fantastisk onsdag. Det har været hyggeligt.
3: Det var mega hyggeligt.
0: Også selvom du vandt over mig i Peters Påstand.
3: Ja, men det var godt nok.
0: Nu må vi se. I morgen, der er det jo altså Joran Kramer Pedersen, der var deltager og kom hele vejen til finalen i seneste sæson af En Stor Bagedyst. Og hun skal jo også udsættes for Peters Påstand. Og hvis det lykkes ind at vinde i morgen, så er der udlignet, så der står helt lige imellem mig og teamvennerne.
3: Og så kunne Joran fejre det med kage.
0: Det sjovt nok ikke den første, der opfordrer til det.
3: Hvis hun ikke udligner, så kan hun give kvejekage.
0: Ja, det er...
3: Og bare din tanke.
0: Ja, men du er faktisk ikke den første, heller ikke den første Andreas, der opfordrer til det. Vores eftermiddagsvært også kommet med den opfordring, om ikke det er ved at være tid til kage.
3: Jeg håber, at Joran hun lytter med.
0: Ikke for at lægge noget pres på overhovedet, Joran, men vi glæder os.

0: Stereo Love var det her for Edward Mayer og Vika Cicalina, og det blev sidste sang i Peter og Venner denne onsdag, hvor der altså allerede i løbet af morgenen er kommet nogle ret heftige byer. Lige her i centrum af Viborg, hvor jeg står, der er solen brudt igennem lige nu. Ja, det var ikke planen, men den skal da være så velkommen. Men forbered dig på, at der en stor del af dagen altid vil være temmelig skyet og risiko for også i perioder ret kraftige byer. Men hvad gør det, når Ditte Marie Dalgaard er bag mikrofonen lige om et øjeblik med optur her på Radio Viborg? Så bare bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
29: Lige nu i Rema 1000.

0: du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Det er slut med skattebetalte tv-pakker for beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsel om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% er særligt kriminelle udviste. Og så har der aldrig været så mange sommerrejsende igennem Københavns Lufthavn som i år. Knap 10 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen i de tre sommermåneder, og det er altså 3% flere end sidste år, oplyser lufthavnen selv. Og favoritdestinationen, den giver næsten sig selv, for klart flest danskere rejser nemlig til Sydeuropa med Spanien og Italien som de mest populære ferielande. Og vi slutter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf til Robinson for at have affyret skud, der dræbte Kirk til et debatarrangement. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Endnu en dag og endnu en gang uforudsigelige møgvejr, for der er altså ikke meget, der ændrer sig fra de seneste dage på vejrfronten, for det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forud. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Optur på Radio Viborg.
6: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
7: Klokken den er slået 9, og du ved, hvad det betyder her på Radio Viborg. Det betyder, at nu åbner Optur, og den er altså åben de næste 4 timers tid. Optur, det er mit program. Jeg hedder Ditte, og jeg åbner nu med en dejlig duet fra Rasmus Sebak og søn, der hedder Sprækker. Velkommen til.

0: I morgen der starter den nye sæson af Gift ved første blik. Og lige om lidt, der skal du høre en sang, der passer ret godt til det tema. Du kan tænke over, hvad det kan være for en sang. Altså, det kan måske være noget om at lede efter en hustru, eller måske en mand især.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
13: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
14: Ungdomsenheden.dk.
13: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
14: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
13: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.
0: Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
30: Radio Viborg.

0: Du fik en tur til Horsens sammen med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Nu skal du høre fra en herre, som jeg elsker. Jeg elsker faktisk åbenbart alle, der hedder Justin og laver musik, fordi jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg elsker Justin Bieber. Men jeg vil heller ikke nogensinde lægge skjul på, at jeg elsker Justin Timberlake. Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor er jeg egentlig så stor Justin Timberlake-fan? Jeg har set ham optræde live og alt muligt. Og han er jo et fuldstændig fantastisk live også. Men jeg tror simpelthen, at det hele det startede derhjemme hos mine forældre, hvor min ældste storebror, som gik i gymnasiet lang tid før jeg gjorde, han skulle altid til gymnasiefest, og så tog han sådan et meget, meget langt bad, sådan et, hvor du ved, dampen den kom ud under døren nærmest, fordi han skulle virkelig dresses op til den her fest. Og så hørte han Justin Timberlake, for fuld smæk. Han hørte i hvert fald ikke Justin Bieber. Nej, han hørte Timberlake for fuld udblæsning. Og jeg kan huske, jeg tænkte som barn, okay, det er det, de seje, de hører. Når man går i gymnasiet, så er Justin Timberlake det seje. Og så der har det ligesom logeret sig i min hjerne. Og siden da, der har jeg elsket hans musik. Et af hans første og største hits, det er så groovy. Det hedder Rock Your Body, og du kan godt høre, nu har jeg sat det på her. Så nyd det lige, og forestil dig, at du går på gymnasiet i Viborg, har det for sindssygt. Det er sådan en førfeststemning, så skru lige op for den.

0: tak til Ellie Goulding for den. Sådan en rigtig moderne popballade, det her. Jeg synes, du skal blive hængende her på Radio Viborg, fordi om lidt, der skruer vi tempoet gevaldigt op. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. For på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så har der aldrig været så mange sommerrejsende igennem Københavns Lufthavn som i år, for knap 10 millioner passagerer rejste igennem lufthavnen i de 3 sommermåneder, og det er altså 3% flere end sidste år, oplyser lufthavnen selv. Og favoritdestinationen, ja, den giver næsten sig selv, for klart flest danskere rejser nemlig mod Sydeuropa med Spanien og Italien som de mest populære ferielande. Og så er det slut med skattebetalt tv på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% af dem er særligt kriminelle udviste.
15: Radio Viborg. Vejret.
16: Endnu en dag og endnu en gang sharpet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byger og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Optur på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
19: Velkommen tilbage til Optur. Mit navn det er Ditte, og før nyhederne, der lovede jeg dig, at vi skulle

0: Jeg synes, det er så dejligt et nummer, det her fra Ariana Grande. Det var Hate That I Made You Love Me her i optur på Radio Viborg, hvor vi lyttes ved om lidt. Du skal høre en duet mellem to, man ikke så ofte hører fra på disse brede grader, nemlig en colombiansk kvinde og en nigeriansk mand.
1: Johan Kramer Pedersen, der kom hele vejen til finalen i seneste sæson af tv-programmet Den Store Bagedyst, er medvært hos mig i morgen tidlig i Peter og Venner her på Radio Viborg. Vi skal blandt andet forsøge at komme med lidt gode råd til en, der igen og igen og igen har givet, når der var indsamling til gaver. For så at konstatere, at der desværre ikke lige kom noget til hende, da det ellers havde været på sin plads. Derudover skal vi også have en omgang af Lejen Peters påstand, hvor vi må se, om Johan kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
5: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
6: Ungdomsenheden.dk.
5: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
6: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
5: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i ANS.
8: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
12: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hey, kom til Gala nu.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Rejs
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: du skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
1: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Vi kan vel godt blive enige om, at Midtjylland her er hjemstavn for rigtig mange dygtige danske musikere. Og jeg ved godt, nu er jeg lidt biased, men det synes jeg altså bare i Viborg. Der har vi jo blandt andet Martin fra, eller Savers i øvrigt. Der er jo flere medlemmer af Savers, der er fra Viborg-kanten. Men der er altså også nogen, hvis man lige kigger ud af Viborg, hvis man for eksempel kigger mod Skive. Ja, det blev der i hvert fald tydeligt den 15. august, da der blev fejret i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum, vildt nok i øvrigt. Der blev der altså fejret, at Skive også kan lave talenter. Og der var altså blandt andet Mathias Kolstrup fra gode gamle Dyné, der gav et nummer til den her koncert. Så var der også en nyere gruppe, meget upcoming i Danmark, der hedder Von Quar. Ja, de er altså også virkelig, virkelig nice. Dem skal du tjekke ud, hvis du ikke ved, hvem de er. Og så er der selvfølgelig, man kan jo ikke sige Skive, uden at sige Mads Langer, som selvfølgelig også kom og gav et nummer i sin hjemby, hvor han jo har gået i musikskole, og jeg skal komme efter dig. Hvis ikke du lige var forbi Skive den 15. august og gik glip af Mads Langer, så skal du selvfølgelig ikke snydes. Du får ham her med You're Not Alone, lige her i Optur på Radio Viborg.

0: Om lidt, der skal vi altså høre en god omgang spade. Ja, hvis du ikke lige kender det, så er det altså slang for tråd. Og tråd, det er slang for en god omgang guitar. Der går rock og roll i den lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet, for på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så går halvdelen af alle 40-årige mænd rundt med forkalkning i blodårene, uden at vide det. Det viser et stort studie fra Rigshospitalet, som samtidig afslører, at 9 ud af 10 mellem 60 og 70 år har overforkalkning. Til BT siger professor Henning Bundgaard, at sygdommen er en kæmpe dræber og den hyppigste årsag til langt de fleste hjertekarsygdomme. Nu mener han, at vi måske bør begynde at screene for overforkalkning, ligesom vi allerede gør for bryst- og tarmkræft. Og så er det slut med skattebetalt tv på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit.
25: Radio Viborg. Vejret.
24: Endnu en dag og endnu en gang sjappet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forud. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM.
29: Der Plus og Radio Viborg er.
30: Her i Optur på Radio Viborg har jeg fået lovet dig, at vi skal til at høre noget spade eller noget tråd. Kært bang, barn har mange navne. Jeg mener selvfølgelig guitar, fordi vi skal høre fra rockbandet Kings of Leon. Det her, det er Sex on Fire. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Hvis du er en af dem, der virkelig bare frygter small talk i frokostpausen, så hjælper jeg dig selvfølgelig som sædvanlig herop mod frokostpausen om lidt med dagens gode samtaleemne i Icebreakeren.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Er du dum i hovedet, eller hvad?
24: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
28: Du lytter

0: bringe vand.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Og så er det blevet icebreaker-tid. Nu fortæller jeg dig, hvad snakken skal stå på i frokostpausen i dag med dine kollegaer. Okay, jeg dikterer det ikke. Du kan bare lade dig inspirere. Og jeg har i hvert fald ladet mig inspirere af hændelserne i går. Der var altså landmænd på vejene i demonstrationer. Der var traktorer rundt omkring i landet. Så derfor tænkte jeg, at man kunne høre hinanden ad. Hvad vil du gå på gaden for lige nu og lige her? Og jeg har et par ting, men den, der står jo også på min liste lige nu, det er altså designet på hovedpudebetræk. Jeg synes simpelthen, det er så elendigt. Ja, altså den der måde, der er lavet sådan et ekstra stykke stof, der hvor åbningen er, det fungerer jo ikke. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, hvis man er til en blød pude, som jeg er, så fedter den jo rundt, og jeg hader følelsen af sådan rå pude mod min hud. Nej, det vil jeg ikke have, så jeg vil gerne have, at man lige gentænker det. Og ja, det er jeg som sagt klar på at gå på gaden.

0: det har vist aldrig været nogen hemmelighed, at jeg er lidt en belieber. Altså, jeg har bare hjerte for Justin Bieber, så er det sagt. Og lige om lidt, der skal du høre en af mine yndlingssange fra ham. Og det siger saftsuseme ikke så let, for dem er der godt nok mange af. Radio
1: Bieber. Du lytter til Radio Bieber.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver

0: fredag kun i Maxis Uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis Uge. Alt til dit kæledyr.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta i Spanien grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Og så er voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så får kong Haralds død nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til den 9. oktober. Og det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse den 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program.
7: Radio Viborg. Vejret.
8: Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan de her vejrudsigter kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen den vil svinge mellem 16 og 20 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Optur på Radio Viborg.
11: Vi er på FM,
12: der plus og Radio Viborg appen.
13: Jeg har prøvet at give mig selv en udfordring. Jeg skal prøve sådan at lave en liste over mine yndlings Justin Bieber-sange, men det er seriøst lidt som at vælge mellem mine børn. Jeg ved godt, det lyder en lille smule noller, men det er svært, okay? Men den her må være i top 3. Det er sammen med DJ Snake, og den hedder Let Me Love You.

0: tilbage. Gør dig klar til ledtråd nummer 3 i Find mig Midtjylland, fordi lige om lidt stiller vi om til Radio Viborgs utrolig dygtige reporter. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn, og du skal altså gætte, hvor det er. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Nu håber jeg, at du er klar til at spidse ører, fordi der er altså endnu en ledetråd på vej i Find mig i Midtjylland, rigtig nok. Det er quizzen, hvor vi stiller om til Radio Viborgs reporter Ditte, som står et eller andet sted i Viborg og omegn. Eller det er Viborg eller omegn, fordi det kan jo både være oplandet til Viborg eller Viborg by. Men den tredje ledetråd, den skal du altså have nu, så lad os håbe, der er hul igennem til Ditte. Og så er vi igennem til Viborg Midtby, håber jeg. Mit navn det er Ditte, og tak skal du have, Ditte. Jeg sidder her på Nedre Gågade på en bænk i Viborg foran en bygning, som jeg jo fortalte i går, hedder noget med det navn, jeg skulle have heddet, hvis jeg var en dreng. Lidt svært at regne ud, hvis man ikke lige ved det. Men det kan man prøve at tænke lidt over. Jeg har siddet og googlet lidt, og det viser sig også, at stedet her åbenbart har eksisteret i, hold nu fast, 48 år. Ja, det er længe, og ikke nogen shade til nogen, der er ældre end 48 år, men det er altså, det overrasker mig alligevel lidt. Der er altså en ledetråd tilbage, og den får du i morgen, Ditte, så tilbage til studiet.
2: Spændende, spændende, spændende. Tak skal du have, Ditte. Vi er tilbage i studiet, hvor jeg nu sidder og håber, at du måske har en mistanke til, hvor det her det kunne være. Og så synes jeg altså, at du skal sende det til mig på sms. Det er på nummeret 1266. Start med at skrive Viborg, mellemrum, dit bud. Og inkluder gerne lige dit navn. Du kan også inkludere din by, fordi på fredag, der er det jo sådan, at jeg trækker en vinder blandt de rigtige svar. Og så får man altså tilsendt en Peter og vinder kaffepokal, hvilket er ganske eksklusivt. Det er faktisk den eneste quiz lige nu, hvor du kan vinde sådan en. Halli, hallo. Så det er altså bare 1266. Start den med Viborg. Og ja, lyt med igen i morgen. Der lander den sidste ledetråd. Det er altså lige her på den her kanal og på det her tidspunkt.

0: Tag rigtig godt imod Andreas, som lige om lidt sender færdigt arbejde for dig og bærer dig godt igennem eftermiddagen her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9, fuldstændig som sædvanligt, og vil i mellemtiden ønske dig en rigtig fortsat dejlig onsdag, så lyttes vi ved. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
23: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta i Spanien grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Herhjemme er antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og sociale medier forstærker effekten. Kong Haralds død får nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program.
10: Radio Viborg. Vejret.
11: Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde. For igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Færdig arbejde på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
12: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen, her på denne her onsdag, hvor vi lige om lidt skal høre Snow Patrol. Men allerførst er det her Annika, der er klar til at være med Livsforladt.

at the world. Snow Patrol til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du er kommet godt i gang med din arbejdsdag, ja, det kan være, den allerede næsten er ved at være færdig. Det kan også være, du lige er kommet tilbage efter frokostpausen, og nu er i gang med at knokle igen. Jeg håber, du har dig en skøn dag på den her onsdag. Vi skal høre om den forbandede kærlighed lige om lidt, det er efter Harry Styles.

0: Jamen, hvis jeg er på Radio Viborg, så er der endnu flere gode sange til dig, når Sabrina Carpenter blandt andet er klar til dig. Det er nummer, der hedder Main Childs. Den får du lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos ARG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
12: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Tyvstart julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
0: Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Yeah.
27: Radio Viborg.
28: Yeah.
29: Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hav med nummeret Portugal til dig her på Radio Viborg. Måske en fyr, som du hørte til Fyrfest, hvis du var afsted. Ja, så hørte du ham næsten sikkert, for han optrådte altså til Fyrfest i sidste weekend. Nu er Nico Winch til dig her

Vi er i gang med en dejlig eftermiddag her på Radio Viborg. Vi er i gang med færdigt arbejde, og lige om lidt, der sætter jeg også gang i Ray med Where Is My Husband. Men først er det her Sara Larsson, der synger til dig.

Hun hedder Ray, og det her, det er Where Is My Husband. Den fik du her på Radio Viborg. Det er altså skønt musik fra den fantastiske Ray. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været til koncert med hende. Jeg har jo prøvet at være til koncert med hende, eller i hvert fald haft muligheden for det. En af mine gode venner sagde nemlig, ej, hende skal vi se, da vi var på Tinderbox for nogle år siden, hvor hun optrådte, før hun altså havde haft det her hit. Og jeg var sådan, Ray, hvad fanden er det? Det gider jeg sgu ikke at se. Så jeg valgte bare at sidde nede i campen og drikke nogle flere øl, i stedet for at tage op til koncertpladsen for at se hende. Det er da en beslutning, jeg ærger mig ret meget over den dag i dag. Det kunne jeg godt tænke mig at have oplevet. Lige nu der

0: Ed Sheeran til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Når vi lige er blevet opdateret på, hvad der sker ude i den store verden, skal vi blandt andet høre Swedish House Mafia.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar op
20: til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta España grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået helt som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Kong Harald stod for nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program.
11: Radio Viborg. Vejret.
13: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnbyge eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, og men også nogen sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret, eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
11: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
13: Goddag, goddag du. og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der er Parka med Fluid Spin. Vi skal også høre Swedish House Mafia allerførst. Og så har jeg også min gode kollega Peter Toft med i radioen lige om et øjeblik.

0: er pakker med flue i et spind. Nu er det Peter Toft, der er havnet i mit eftermiddags spind. Vores morgenvært her på Radio Viborg.
1: Hej, Andreas.
0: Er du bange for æderkopper egentlig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er heller ikke.

0: Hvis jeg ser en edderkop, eller bliver bedt om af min kone at fjerne en edderkop, så klasker den dør. Mm. Min yngste søn, han kan godt finde på at gå over og lige så stille fange den inde i sin hånd og gå ud og sætte den ud i virkeligheden levende.
1: Altså, sådan er jeg også. Jeg sætter den også ud så vidt muligt.
0: Ja,
1: ja.
0: Du kunne være min søn, eller... Ja.
1: Det ville være overraskende, vil jeg sige. Ja. Især for mine forældre, tænker jeg.
0: Ja, virkelig meget for dine forældre.
1: Hvordan startede vi med edderkopper så endte der? Jeg forstår ikke altid, hvor samtaler
0: Petrov. Det men det var et slidigt lille spind, jeg blev hævet ind i der. Det var det i hvert fald.
1: Hvad sker der i morgen tidlig?
0: Ja, det er noget helt, helt andet.
1: Ja.
0: Lover jeg dig. Jeg har Johan, fantastiske Johan Kramer Pedersen fra Løvl, som dagens medvært i morgen tidlig. Johan, som jo var deltager og kom hele vejen til finalen i seneste sæson af Den Store Bagedyst, og det er en af de sidste gange, jeg kan sige det, fordi på lørdag starter der en ny sæson af Den Store Bagedyst. Det bliver helt mærkeligt uden Johan, men den skal vi blandt andet varme lidt op til. Og der er nogle store sko at leve op til der, for hvem end der skal prøve at få den der likability-rolle, som Johan havde sidste år.
1: Ja, altså, jeg kan mærke, det bliver ikke det samme. Det bliver simpelthen ikke det samme.
0: Nej, og så har de jo indført sådan en eller anden farezone til.
1: Nej, det skal vi slet ikke
0: begynde
1: at snakke.
0: Dem, der klarer sig ringes, kommer i elimineringszonen mod hinanden. Så er der omdans, du. Altså, så er der omkrem.
1: Altså undskyld, og det, nu, vi har slet ikke tid at snakke om det lige nu, ikke? Men det er noget, der oprigtigt gør mig sur, for jeg synes, det lyder som så dårlig en idé.
0: Ja,
1: sådan
0: men det må vi jo så se på
1: lørdag,
0: om det virker.
1: Ja, det gør det ikke, det ved jeg allerede. Jeg synes, det lyder så dumt. Altså, Den Store Bagedyst er sådan et program, jeg godt kan lide. Jeg gider ikke farezone. Hvad er det for noget X-faktor lort at få ind i det program?
0: Altså, don't fuck with Bagedyst.
1: Fandme nej. Jeg går op i knækket chokolade, ikke i X-Factor spænding.
0: Jamen, det er rigtigt. Vi laver en Facebook-gruppe. Vi er en underskriftsindsamling, et eller andet.
1: Lad os gøre det.
0: Vi kunne også lige se første afsnit på lørdag, lige give det en chance, men derefter så
1: nej,
0: er vi klar.
1: Nej. Er der noget, jeg har lært på internettet, så er det, at man skal være sur, før man har info.
0: Okay. Jamen, det er okay.
1: Man skal ikke vide, hvad man snakker om, før man er sur. Sådan er det bare.
0: Nej, hvis du laver Facebook-gruppen også, der synes, det nye format i Bagedysten er lort,
1: formentlig,
0: så skal jeg nok blive medlem.
1: Ja, formentlig er lort.
0: Formentlig er lort.
1: Peter Toft, du er tilbage igen i morgen her på radioen, og det bliver ikke lort, det er jeg sikker på.
0: Nej, det kan det ikke med Johan.
1: Nej, det kan det sgu ikke. God fornøjelse med det, ikke?
0: Tak.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den dag er lortet lidt ligesom en strike.

0: kan ikke love dig et kys, men jeg kan love dig en god sang. Vi skal høre Spiker lige om lidt med Rasmus Seebach og Søn. Og så får du også en gang lokale nyheder fra Midtjylland lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
8: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang.
17: På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Viborg tager et ordentligt spring op af listen over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Det er Dansk Industri, som ud fra en række kriterier hver år arrangerer kommunerne, og Viborg er landet som nummer 27, hele 26 pladser bedre end sidste år. Det er den bedste placering for Viborg Kommune i 10 år. Virksomheden Istobal er flyttet fra Skive til Viborg. Det skriver Viborg Folkeblad. Virksomheden beskæftiger ca. 60 medarbejdere i Danmark, hvoraf ca. 20 har deres daglige gang i Viborg. Det er især muligheden for at tiltrække flere unge mennesker, eksempelvis under uddannelse, der har fået Istobal til at slå sig ned i Viborg, skriver avisen. Idrætshøjskolen i Viborg har fået et tiltrængt løft. Ifølge Viborg Folkeblad renoveres den for 17 millioner kroner. Selvom der opgraderes på flere fronter, har skolen dog valgt at holde fast i eksempelvis fællesbade, ligesom den har nedlagt flere eneværelser. Til Folkebladet fortæller skolens forstander, at det at bo og bade sammen er en væsentlig del af højskolelivet.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnby eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, og men også nogen sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

Hvis du synes, du har brugt mere solcreme i år, så er du ikke helt forkert på den, fordi når man kigger tilbage på sommeren i år, de tre sommermåneder, så skriver TV2-vejret altså, at der var flere solskinstimer, end der normalt er i løbet af en normal dansk sommer. Det var også en lille smule varmere sådan over hele sommeren. I juni måned havde vi det meget varmere end normalen. I juli måned lidt varmere. Og så var august faktisk en lille smule koldere end normalen. Men sammenlagt, så bliver det altså stadigvæk en varmere sommer, vi havde i år, end vi plejer at have. Lige nu, der skal vi høre Kygo og Eva Max lige her på Radio Viborg.

0: UNG og Medina med nummeret mest undtællerlig her på Radio Viborg. Hvad siger du til en gang nyheder? Var der noget, du kunne bruge? Ja, du behøver i hvert fald ikke at finde telefonen frem for at blive opdateret. Jeg har engang nyheder klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Og så skal vi også quizze min gode kollega Ditte. I hvad sker der, Ditte? Kan du gætte, hvilken begivenhed fra i dag det handler om? Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Så tag til Fleggaard.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
27: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
28: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
29: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
32: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren kong Harald har papprinsen Magsborg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til. Og så er cykelstjernen Mads Pedersen færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren er nemlig udgået af Vuelta a España grundet sygdom. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke helt er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape.
37: Radio Viborg. Vejret.
38: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnby eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, og men også nogen sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
39: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
40: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
38: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret, eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej, lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
0: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
38: Om lidt får dine tre ledetråd, så skal hun gætte, hvilken lokal begivenhed, der er tale om. Jeg kan sige, at den ene del af navnet på den her begivenhed, det er, at det fås i Dannebrogs farver. Så med om lidt.

0: Taylor Swift med Anti-Hero til dig på en dejlig eftermiddag her på Radio Viborg i færdigt arbejde. En, der snart er færdig med sit arbejde, når hun lige har været med en quiz. Det er Ditte, vores formiddagsvært. Hej med dig, Ditte.
1: Jo tak, hej Andreas.
0: Er du klar til at få fri lige om lidt?
1: Jeg er super klar. Jeg glæder mig. Jeg er altid sådan lidt smørret, når jeg får lov til at gå, mens du bare står og slider og slæber. Jeg skulle lige sige,
0: Mener ikke, jeg slider og slæber, eller hvad? Her sidder jeg altså og knokler, mens jeg sidder på den her bløde kontorstol og bevæger en hånd lidt for at trykke på en mus. Jeg synes måske lige, du skal anerkende
1: mig. Du sidder og rocker med til musikken.
0: Ja, det er altså ikke... Og er du klar, hvor lidt rytme jeg har i kroppen? Det er ikke nemt at rocke med til den musik.
1: Nej, fanden
0: ikke. Der skal kæmpes for det, Ditte. Nu kan jeg love dig for, de her ledtråde de bliver svære, fordi vi skal altså i gang med. Hvad sker der, Ditte? Jeg giver dig tre ledtråde om et eller andet, der sker lokalt. Du skal bare gætte, hvad filen det er.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Nu starter jeg med at læse op af begivenhedsbeskrivelsen, men jeg har fjernet de to ord, som udgør navnet.
1: Okay.
0: Elsker du blank over et godt glas blank?
1: Jo, okay. et godt glas vin.
0: Det er korrekt. Svin, får du noteret.
1: Okay. Ding.
0: Jeg havde ellers en meget fin ledtråd omkring det, som var, at det fås i dannebrogsfarver.
1: Aha, hvid og rød. Sjov.
0: Ja, men den fik jeg ikke lov til. Det er fint. Det er godt. Det, jeg har arbejdet hårdt for den, men det er fint.
1: Jeg er for klog.
0: Ja,
1: om jeg elsker det og vin. Kan du komme med mere?
0: Ja, det ord, du mangler nu, det er et ord, som, hvor den ting, det handler om, både er fedt, når det er flot, men også fedt, når det er provokerende.
1: Kunst?
0: Ja!
1: Kunst og vin?
0: Ja! Kunst og vin, er det rigtigt?
1: Ja!
0: Viborg Kunsthal, Skovgård Museet og vin på Holms er altså en ting, som er fuldstændig udsolgt, som man kan komme til i dag.
1: Nå, hvor godt.
0: Og du havde ret, Ditte. Godt gået.
1: Ja, tak.
0: Så fik du knoklet dig igennem arbejdsdagen og kan smutte hjem.
1: Ja, tak. Og fortsat godt arbejde. Tak.

0: be me.
1: Jeg synes, den er så sjov, den her sidste del. It's gonna be me. Jeg kan ikke lade være med at synge med på det, når jeg sidder ude i bilen selv og hører den her. Gonna be me. Og det skal helst lyde. Altså, stemmen skal forvrænge så meget, at man næsten ikke hører, hvad der bliver sagt. Me. Nå, det fik jeg en sink her på Radio Viborg. Og nu er det der Teddy Swims, der er klar til dig med Bad Dreams.

0: Teddy Swims og sangen af Marit. Jeg håber ikke, at det var noget, du havde i nat. Jeg håber sådan set bare, du fik en god nats søvn. Og også har jeg klaret dig godt igennem dagen. Måske er der en lille morfar foran dig, når du kommer hjem på sofaen. Åh, der er ikke noget bedre end sådan en eftermiddagslur. Der er flere sange til dig lige om lidt her på Radio Viborg.
1: Johan Kramer Pedersen, der kom hele vejen til finalen i seneste sæson af tv-programmet Den Store Bagedyst, er medvært hos mig i morgen tidlig i Peter og Venner her på Radio Viborg. Vi skal blandt andet forsøge at komme med lidt gode råd til en, der igen og igen og igen har givet, når der var indsamling til gaver. For så at konstatere, at der desværre ikke lige kom noget til hende, da det ellers havde været på sin plads. Derudover skal vi jo også have en omgang af Lejen Peters påstand, hvor vi må se, om Johan kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
12: Det her er Radio Viborg.

tilbage til her på Radio Viborg. Der blev du opdateret med en gang lokale nyheder fra Midtjylland. Men allerførst skal vi her høre Apaka, som jo var i Viborg i weekenden til Fyrfest. Her får du en sang, du måske sang med på, hvis du så dem der. En drøm om et mind.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Viborg tager et ordentligt spring op af listen over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Det er Dansk Industri, som ud fra en række kriterier hver år arrangerer kommunerne, og Viborg er landet som nummer 27, hele 26 pladser bedre end sidste år. Det er den bedste placering for Viborg Kommune i 10 år. Virksomheden Istobal er flyttet fra Skive til Viborg. Det skriver Viborg Folkeblad. Virksomheden beskæftiger ca. 60 medarbejdere i Danmark, hvoraf ca. 20 har deres daglige gang i Viborg. Det er især muligheden for at tiltrække flere unge mennesker, eksempelvis under uddannelse, der har fået Istobal til at slå sig ned i Viborg, skriver avisen. Idrætshøjskolen i Viborg får et tiltrængt løft. Ifølge Viborg Folkeblad renoveres den for 17 millioner kroner. Selvom der opgraderes på flere fronter, har skolen dog valgt at holde fast i eksempelvis fællesbadet, ligesom den har nedlagt flere eneværelser. Til Folkebladet fortæller skolens forstander, at det at bo og bade sammen er en væsentlig del af højskolelivet.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnbyge eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, og men også nogen sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Genvej til Midtjylland.

0: Olivia Dean, det er Man I Need på en dejlig onsdag her på Radio Viborg. Og hvis du jævnligt lytter med her til Radio Viborg, og så morgen hos min gode kollega Peter Toft, så vil du helt sikkert også kende Giga Mega Quizzen.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Med Jeanette fra Mammen, som deltager. Godmorgen, Jeanette.
4: Godmorgen.
3: Og du er på vej på arbejde lige i øjeblikket. Det skal jo passes.
4: Ja, det skal det.
3: Hvis i hvert fald, hvis man gerne vil blive ved med at få sin løn udbetalt, kan man sige.
4: Ja, det er bare nødvendigt.
3: Hvad laver du til daglig, Jeanette?
4: Jeg er skolelærer.
3: Ja.
4: I Viborg.
3: På hvilke klassetrin?
4: Jamen, det er sådan en 5. til 7.
3: Ja. Og hvad er det, du underviser allermest i, Jeanette?
4: Det er dansk.
3: Sådan. Dansk lærer, så får man også tit æren ved at være klasselærer også, gør man ikke?
4: Jo.
3: Ja.
4: Det er jeg også.
3: Jamen, rigtig god fornøjelse med at skabe en forhåbentlig helt fantastisk skoledag for nogle unger.
4: Jo, tak for det.
3: Nu skal vi se, om ikke også vi kan gøre onsdagen ret fantastisk for dig. For svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til at købe frokost for på Nytorv 11 i Viborg. Og hvem tænker du skal ud og hygge med, hvis du vinder?
4: Jamen, så bliver det min søn, jeg skal med i dag.
3: Noget mor og søn hygge?
4: Ja, han skal forkæles.
3: Det er det, vi kæmper for, Jeanette.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det går.
3: Vi kæmper for hyggen.
4: Ja.
3: Og nu skal du høre, jeg har fundet et par kategorier frem til dig her i Giga Mega-quizzen, og så skal du vælge. Skal det være døbt eller købt? Eller 7-9-13? Der er valgmuligheder i begge.
4: Okay, så tager jeg 7-9-13.
3: Og der kan jeg så fortælle dig, at valgmulighederne er 7, 9 eller 13. Nu får du lige spørgsmålet, der hører til også, fordi du kan jo altså vinde et gavekort til Nytorv 11 i Viborg.
4: Ja.
3: Restaurant, gastro, bar, hyggeligt sted. Og faktisk så kan de lige i de her dage fejre fødselsdag. Men er det 7, 9 eller 13 år siden, at restauranten på Nytorv blev døbt Nytorv 11?
4: Det aner jeg ikke.
3: Nej! Og så har du 33% chance for at svare rigtigt. Så der blev kigget lige matematiklærer i mig.
4: Ja, jeg tror måske bare, jeg siger 9.
3: Fordi den er i midten.
4: Ja, fordi den er i midten.
3: Jamen, skal vi låse den på, at det er 9 år siden?
4: Ja, hvis det er rigtigt, så kan vi jo låse den.
3: Ja, det kan jeg sjovt nok ikke fortælle dig, før du har sagt, om vi låser den.
4: Nej, det er det. Nej, jeg må bare prøve, for jeg aner det ikke.
3: Okay. Nu er den låst, der kan ikke laves om.
4: Okay.
3: Jeanette?
4: Ja?
3: Det er 9 år siden.
4: Wow. Ej, hvor...
3: Samtidig skal man have lov at være heldig, også selvom det er ren held.
4: Ja, men det var det.
3: Ja.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Teddy Swims, det hedder han ikke. Han hedder Tobias Rahim. Det første bogstav var det rigtigt nok. Her fik du flyvende Feduma til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi have fat i den leg, der hedder Reklamen er din. Kan du vinde en reklame? Ja, det får vi svar på lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe svirret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Troels Bech nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren Kong Harald har papprinsen Marius Borg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til.
14: Radio Viborg, vejret.
15: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnbyge eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, men også nogen sol. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Aalborg, Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
1: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
2: Du lytter

0: Viborg. Det er især muligheden for at tiltrække flere unge mennesker, eksempelvis under uddannelse, der har fået Istobal til at slå sig ned i Viborg, skriver avisen. Idrætshøjskolen i Viborg har fået et tiltrængt løft. Ifølge Viborg Folkeblad renoveres den for 17 millioner kroner. Selvom der opgraderes på flere fronter, har skolen dog valgt at holde fast i eksempelvis fællesbadet, ligesom den har nedlagt flere eneværelser. Til Folkebladet fortæller skolens forstander, at det at bo og bade sammen er en væsentlig del af højskolelivet.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnbyge eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag. Der er både regn til os, og men også nogen sol. Og temperatur i morgen op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Jeg kan lige på skærmen, du kan se op i hjørnet, kalde den aktuelle stilling frem imellem mig og Team Vennerne. Jeg fører 6-4 lige nu. Du kan bringe jer meget tæt på en udligning.
1: Ja.
0: Du kan få jer tilbage i kampen. Skal jeg trænge sådan her? Ja, jeg læser den op, og så har du altså 2 minutter til at afhøre mig, okay? Jeg har været på date med en person fra Ramasjang.
1: Hvem?
0: Rosa fra Rouladegade.
1: Hvornår?
0: Ja, det er mange år siden. Det var før hun var Rosa fra Rouladegade. Det har været i 2000-ish.
1: Hvorhen?
0: I Aarhus.
1: Hvordan mødte du hende?
0: I byen. Og så snakkede vi, og så snakkede vi godt, og så blev vi enige om, at vi skulle på en date.
1: Hvad lavede I på daten?
0: Vi var i biografen.
1: Hvad så I?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Var den så dårlig?
0: Ja, det tror jeg. Jeg var mere fokuseret på Rosa, jo.
1: Ja. Ja. Var hun også fokuseret på dig?
0: Ikke så meget, som jeg var på hende.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvor mange dates havde I?
0: Vi havde en mere efter den her.
1: Hvad lavede der?
0: Der var vi, der tror jeg, vi var ude at gå. Nede ved, der gik vi ude ved, hvad hedder den, den permanente ved Aarhus.
1: Ja, det tror du. Det har ikke gjort stort indtryk.
0: Nej, det gjorde, nej.
1: Nej. Hvordan blev du enige om ikke at ses igen?
0: Det blev hun enige om.
1: Nå, var du ked af det?
0: Ej, så meget. Vi har jo ikke nået at se hinanden så meget. Men det var da sjovt, da hun så pludselig blev en karakter på Ramasjang. Ja. Hende har jeg set før hende der.
1: Hvad hedder Rosa i virkeligheden?
0: Hun hedder Rosa.
1: Ja, hvad var det efter navn?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Hvordan så hun ud?
0: Som hun gør i dag, yngre.
1: Jeg ved ikke, hvordan hun ser ud i dag.
0: Ja, hun er pæn, mørkhåret. Ja. Naboens datter, sød.
1: Hvordan kontaktede du egentlig, skulle på date?
0: Jeg fik hendes nummer i byen den aften. Ja. Altså, god gammeldags telefonnummer, så sendte jeg en sms.
1: I 2001?
0: Ja, 2000, tror jeg det var.
1: 2000?
0: Ja.
1: Og du var rimelig hurtigt ude med de der mobiltelefoner?
0: Ja, ja. Ja, jeg fik min første mobiltelefon i 98, 99, deromkring.
1: Ja, okay.
0: Jeg var mere på bølgen nu. Det var Rosa også. Hun havde også en mobilas.
1: Mhm, okay. Er din kone jaloux over, at du har datet en tv-stjerne?
0: Nej, det er ikke noget, vi snakker om så tit. Jeg har nævnt det, men det er ikke noget, vi er sådan. Det er ikke noget, jeg bringer op i tid og utid for at tvære i noget. Eller, men altså, det var ikke Rosa fra Rouladegade, vi så mest på Ramasjang, da ungerne var små.
1: Nej. Hvornår var ungerne små?
0: Jamen, de er jo fra 10 og 15 eller sådan noget, så det er... Ja.
1: Nej, men så var hun vel heller ikke fremme på det tidspunkt, var hun det?
0: Jeg ved ikke, om hun var.
1: Jamen, du er rimelig overbevisende, men jeg tror ikke, det passer.
0: Du tror, det er løgn, ja, at jeg har datet en fra Ramasjang?
1: Ja.
0: Det er rigtigt, at det er løgn. Ja. Jeg havde ikke en plan overhovedet for, hvem jeg skulle lyve om.
1: Jeg synes ikke, jeg fik så meget arbejde med, for der var mange ting, du ikke kunne huske.
0: Ja.
1: Hvordan tingene blev og sådan noget. Men,
0: og det er altid et dårligt tegn, når man ikke kan huske det. Hvor var I på day 2? Det ved jeg ikke.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg. Please.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
27: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Tyske myndigheder mistænker nu to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de to mistænkte har altså russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe svirret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Troels Bæk nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren.
33: Radio Viborg, vejret.
34: I aften får vi tørt vejr, men i løbet af natten kan der godt komme en regnbyge eller to. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. I morgen lidt en blandet dag, der er både regn til os, og men også nogen sol, og temperatur i morgen op til 18 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
34: Der er fortsat spærret på Sankt Ibsgade i Viborg for tiden i begge retninger. Det skifter lidt, om det er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Det er imellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Så er der også vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg, og det er en svingbane, man her er i gang med at lave, og det giver altså også kø i perioder, hvor der bliver spærret af.
36: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Radio Viborg

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu er AG Viborg at slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
6: Ungdomsenheden.dk.
5: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
6: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
5: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Det her er Radio Viborg.
23: Radio Viborg. Yeah.
24: Radio Viborg.
23: Yeah.
24: Radio Viborg.
19: Din genvej til Midtjylland.

Burhan G og Medina med Gem dit nummer på Radio Viborg her på en dejlig onsdag eftermiddag i midten af ugen. Jeg håber, at du har haft dig en god dag på jobbet i dag. Rigtig god fyraften til dig i hvert fald, hvis du har fået det. Hvis du synes, at sommeren 2026 har været ekstra dyr i solcreme, jamen så er du nok ikke helt forkert på den, fordi vi har nemlig haft flere solskinstimer, end vi plejer at have. Det oplyser TV2-vejret. Vi har haft det lidt varmere i forhold til normalen. Det gælder både for juni og juli, men dog ikke august. August har været en lille smule koldere, end den plejer at være. Det fortæller TV2-vejret altså.

Albert Heath og Sofia 1998 med sangen Horsens til dig lige her på Radio Viborg. Nu skal vi høre en sang, som stadig bliver spillet en hel masse inde på Spotify. Han hedder Ed Sheeran, ham der har lavet den. Og sangen den hedder Shape of You. Det er altså stadigvæk det tredje mest spillede nummer nogensinde på Spotify. Og lige nu får du den på Radio Viborg.

City Swims med Mr. Know-it-all, inden vi lige om lidt skal høre en kvinde med præcis samme initialer, Jørgen, som City Swims har. Så vil jeg bare lige sige tak for i dag. Jeg håber, at du har en god aften foran dig, og du er klar igen i morgen, når jeg er tilbage her på radioen med mere færdigt arbejde til dig fra klokken 13 af. Mit navn er Andreas. Hej Meller. Og her får du hende så, Taylor Swift.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
24: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
29: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Vi starter hos dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt kan forstå, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de skal altså have russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have trådet til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding.
35: Radio Viborg, vejret.
34: Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
36: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Johan Kramer Pedersen, der kom hele vejen til finalen i seneste sæson af tv-programmet Den Store Bagedyst, er medvært hos mig i morgen tidlig i Peter og Venner her på Radio Viborg. Vi skal blandt andet forsøge at komme med lidt gode råd til en, der igen og igen og igen har givet, når der var indsamling til gaver. For så at konstatere, at der desværre ikke lige kom noget til hende, da det ellers havde været på sin plads. Derudover skal vi også have en omgang af Lejen Peters påstand, hvor vi må se, om Johan kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kenspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kenspølser.dk.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Nu er AG Viborg slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.
26: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog tallet af et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu satte ord på kong Haralds død. Det gav hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mæld for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser.
25: Radio Viborg, vejret.
24: Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den altså på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Nu er AG Viborg slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Det her er Radio

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog, at tallet er et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det altså, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have tråde til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser.
21: Radio Viborg, vejret.
0: Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
22: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekjærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekjærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
1: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
21: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
6: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Johan Kramer Pedersen, der kom hele vejen til finalen i seneste sæson af tv-programmet Den Store Bagedyst, er medvært hos mig i morgen tidlig i Peter og Venner her på Radio Viborg. Vi skal blandt andet forsøge at komme med lidt gode råd til en, der igen og igen og igen har givet, når der var indsamling til gaver. For så at konstatere, at der desværre ikke lige kom noget til hende, da det ellers havde været på sin plads. Derudover skal vi også have en omgang af lejen Peters påstand, hvor vi må se, om Johan kan gennemskue, om jeg taler sandt eller falsk.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner.
20: Vi ses i Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg er din genvej. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
27: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
29: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
30: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
33: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
34: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare old boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Radio Viborg

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
1: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
7: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
8: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Det her er Radio Viborg.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Din genvej til Midtjylland.

0: Din genvej til Midtjylland.
1: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.